0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7. This ain't no disco.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice. Vítame vás pri piatkom vysielaní. Je 5.57 a pred nami je ďalšie spoločné ráno, počas ktorého vás budeme sprevádzať od prvých minút až do samotného večera. Začíname pozvoľna, teraz ešte zaznejú Plain White Tees a potom už prídu prvé ranné správy s Romanou. Tak zostaňte s nami, pekné ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Znovu otvorili ikonický hotel v Tatrách. Bola nariadená rokovania o rozšírení únie. Štvorka Jaku tesne ušlo a finále. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956. Predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina uviedol, že samotná rekonštrukcia trvala 1,5 roka.
2: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi. Možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. To je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie.
1: Rekonštrukciu podľa neho skomplikovala najmä vlhkosť a izolácia pri bazéne či stav mostíka, ktorý prepája hotel s neďalekou lúkou. Zároveň bolo nutné skĺbiť obnovu s podmienkami pamiatkarov.
2: Tá príprava bola trošku dlhšia, lebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas. Ale zase čím skôr, tým väčšia rentabilita a lepšia možnosť návratnosti investície, ktoré sme toho dali.
1: Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica. Pri ochrane zdravia kože zohráva kľúčovú úlohu prevencia, najmä obmedzenie nadmerného pobytu na slnku a používanie vhodných ochranných prostriedkov. V prípade podozrivých zmien na koži treba vždy vyhľadať lekára. Pripomína to štátna všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá upozornila, že vlani evidovala takmer 22 000 pacientov s rakovinou kože. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár cestuje do Talianska, kde sa dnes zúčastní na ministerskom zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Rokovania sa zamerajú na ďalší postup v procese rozširovania Európskej únie, ako aj na posilňovanie strategickej autonómie Európy. Ropná rafinéria v meste Saratov na juhovýchode európskej časti Ruska zastavila svoju prevádzku po tom, čo bola poškodená pri dronovom útoku ukrajinských jednotiek. Ide už o tretí útok na túto rafinériu v tomto roku. Jej prevádzka musela byť prerušená na niekoľko týždňov aj v marci a v máji. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianka Sidová tesne nepostúpil z rozjazd K4 na 500 metrov na podujatí Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Montreale. Úradujúce dvojnásobné majsterky sveta do 23 rokov skončili druhé za Nemeckom. Čaká nás polooblačný až oblačný deň s prehánkami najmä v Prešovskom kraji, denné maximá 19 až 24 stupňov, na Zemplíne do 26 pri silnejšom severozápadnom vetre. Aktuálne máme na východe do 13 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej 9 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno, praje Romana Vahaľová.

Krásne piatkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 7 minút a opäť sa k vám hlási Dano. Verím, že ste sa zobudili do príjemného rána a ak už ste na nohách, tak som rád, že jeho súčasťou môžeme byť aj my. Pred nami je ďalšie spoločné ráno plné dobrej hudby, zaujímavosti a aj všetkého dôležitého, čo by vám dnes nemalo uísť. Takže pohodlne nastavte uši a započúvajte sa teraz do Roda Stewarta.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice, je 6.16 a možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí si v piatok ráno povedia ešte vydržať dnešný deň a víkend môže začať. Nech už vás vás dnes čaká práca, cesta na dovolenku alebo obyčajné rané povinnosti, sme radi, že ste pripravení ich prežívať spolu s nami. A aby vám neušlo to najdôležitejšie, už po ďalšej skladbe prídu krátke správy a pozrieme sa aj na aktuálnu situáciu na cestách, s ktorou nám neustále viete pomáhať aj vy. Takže ak ste videli nejaké obmedzenie, alebo už nebodaj stojíte v kolóne, tak pokojne to hláste nášmu Jurajovi. O chvíľu teda ideme na to, ale ešte predtým z Rádia Košice MGK na krajšie ráno. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Soho My Life ste počúvali v rádiu Košice, je 6.20 a teraz už je čas na informácie v krátkych správach, tak poďme na ne.
1: Svoju kandidatúru na starostu Košickej mestskej časti Krásna oznámil Peter Mátraj. Vo svojej kampani sa chce zamerať najmä na riešenie dopravnej situácie, rozvoj chodníkov či výsadbu zelene. Po príchode na festival je užitočné vyhľadať stánok s prvou pomocou a kanistre s pitnou vodou, aby ich v prípade potreby nebolo potrebné dlho hľadať. UVZ pripomína, že na festivale sa treba riadiť pokynmi organizátorov a dodržiavať stanovené pravidlá. Ukrajinské úrady začali trestné stíhanie po tom, čo dav ľudí v meste Lvov obklúčil a prevrátil vozidlo vojenského odvodového úradu. Incident vyvolal ostré reakcie ukrajinských predstaviteľov. Novým trénerom portugalskej futbalovej reprezentácie sa má stať 71-ročný Jorge Jesus. Vo funkcii nahradí Roberta Martineza, ktorý odstúpil po vypadnutí tímu v 8-finále majstrovstiev sveta. Záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom aj s prehánkami a silnejším severozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. Východ hlási momentálne do 14, na Spiši a Liptovej 10 až 11. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty vám praje Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Ivanke pri Dunaji pri metre smer Zlaté piesky. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radary si dávajte pozor na Botanickej pri Družbe smerom na Nábrežie. Potom na Karadžičovej pred križovatkou so Zahranickou a na Vajnorskej pri OMV smerom od Zlatých pieskov. Hliadka je na Dolnozemskej pri nemocnici smer Slnečnice. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.27. Pred nami celý piatok. Uvidíme, čo si pre nás pripravilo počasie, ale v minulosti, hoci bolo leto, tak vedeli, že keď na 7 spáčov prší, potom 7 týždňov prší. Akože nechcem nič, ale 7 týždňov to je do konca letných prázdnin. A to neviem, či by sme boli úplne spokojní s podobným počasím, tak snáď nás čaká dnes slnko a keď už budú tie mraky, tak aspoň nie také, z ktorých bude pršať. Zajtra už môže pokojne popršať ten jeden deň, ale dnes nie. Už po skladbe sa na to pozrieme bližšie v Rádiu Košice, je 6.28.

Aktuálny čas je 6.31 a to v Rádiu Košice znamená, že sa ideme pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu má byť počas dňa podmrakom, ale zatiaľ je opak pravdou, svieti slnko, tak z toho nasávajme, čo to dá, ale teplota vystúpi len na 20 až 22 stupňov. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, z rána ojedinele zmenšená oblačnosť. Zriedka sa môžu objaviť aj prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu lokálne do 26 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Ako sme počuli, dnes na väčšine východu teda so zamračenou oblohou, na Gemeri a na Dolnom Zemplíne k tomu teplota 21 až 23. Naopak na Hornom Zemplíne a Šariši ešte chladnejšie, 19 až 21. Na Spiši pôjdeme ešte nižšie, len do 20 stupňov a na Liptove zase najchladnejšie 16 až 18. V hlavnom meste síce sa tiež očakávajú mraky, ale za to teplota 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme preto za slnkom to dnes do zahraničia. Dnes zažijete v Chorvátsku a 25 až 28 stupňov. Rovnako to bude aj v Grécku, v Taliansku takisto, ale nižšie. Naopak na severe sa môže objaviť dážď, ale bude 25 až 41. Španielsko dnes krásne jasno a 28 až 33 a rovnako to bude aj v Egypte. Pred nami celý piatok, užívajte si ho aj v spoločnosti Rádia Košice, je 6.32.

Ladíte Rádio Košice, je 6.35, príjemný piatok prajeme. Včera večer sa nám rozbehlo štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Proti sebe sa v prvom zápase postavilo Francúzsko versus Maroko. Prvý polčas bol bezgólový, pričom šancu na zmenu skóre nevyužil v 28. minúte Kylian Mbappé, keď zahodil penaltu. V druhom polčase však napravil svoju chybu a v 60. minúte poslal do vedenia svoj národný tím. A o 6 minút neskôr ho na streleckej listine doplnil Dembélé. Francúzsko teda zvíťazilo 2-0 a stalo sa prvým semifinalistom. Ale uvidíme, či práve Mbappé bude môcť ďalej pokračovať, pretože v 77. minúte bol pre zranenie stiahnutý z ihriska. Dnes je teda na programe ďalší duel, a to Španielsko-Belgicko so začiatkom o 21. hodine. Poďme sa teda ladiť na dnešný piatok aj hudobne v Rádiu Košice. Don't Bring Me Down, je 6.36.

0: Vo Vysokých Tatrách sa výrazne zmenili podmienky na turistiku. Horská záchranná služba informovala, že sa prudko ochladilo a na niektorých miestach v najvyšších polohách dokonca nasnežilo. Pripomína preto vhodnú výbavu. Železnice evidujú zvýšený počet podnetov na ľudí pohybujúcich sa na bicykloch a kolobežkách v priestoroch železničných staníc. Upozorňujú pri tom, že jazda je v týchto priestoroch zakázaná. V reakcii na podnety prijímajú viacero opatrení. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je najrýchlejšie sa šíriacou v histórii. Uviedlo to Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Vyžiadala si už 600 obetí. Česká tenistka Karolína Muchová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále na tráve v All England Clube zvíťazila nad 7. nasadenou Coco Gauffovou z USA 6-2, 1-6, 7-6. Čaká nás polooblačný až oblačný deň s prehánkami najmä v Prešovskom kraji, denné maxima 19 až 24 stupňov, na zemplíne do 26 pri silnejšom severozápadnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 13 až 15, pod Tatrami a na Liptove máme do 12. Vy máte naladené rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Ivanke pri Dunaji si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala pri metre smerom na Zlaté piesky. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. A na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Vajnorskej pri OMV smerom od Zlatých pieskov. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám zavolajte priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Kapela Billy Barman znela z éteru Rádia Košice o 6.45 a takto skvelo nám hitom Caramel spríjemnila dnešný piatok a rovnako to bude aj v septembri, pretože sa členovia chystajú na turné po regiónoch. A čo je rozhodne zaujímavé, že tieto koncerty budú podporou regionálnych kultúrnych centier. Celý zisk teda poputuje priamo na ich chod, energie a rozvoj. Medzi šesticou miest je aj Metropola Šariša, kde sa koncert uskutoční v piatok 18. septembra. Takže ak sa to vyberiete, tak vedzte, že kupou lístka podporíte kultúru a ešte si užijete skvelý koncert priamo na mieste. Poďme si teda ďalej hrať, pretože prichystaní už sú Third Eye Blind z Rádia Košice je 6.46.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Shapeshifter zneli z éteru Rádia Košice 4 minúty pred 7. Krásne ráno prajeme. Prvú spoločnú hodinu o chvíľu máme za sebou a to znamená, že nás opäť čakajú správy s Romanou. Tentokrát sa pozrieme na bezpečnosť v mestskej hromadnej doprave v Metropole Východu, ale pôjdeme si aj trochu zabicyklovať, takže nepreľaďujte a predtým je tu ešte Celeste Buckingham na krajšie ráno.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spravodlivosť a bezpečnosť v košickej MHD riešia aj náhodné hliadky. Pellegrini sa s Erdoánom rozprával o obrane aj energetike. Raslavický pedál napíše v 8. kapitolu. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Mestská hromadná doprava je neraz miestom, kde nielen neprispôsobiví občania spôsobujú neporiadok a cestujú bezplatného lístka. Náhodné kontroly revízorov či vyhrážky zo strany vodičov často nezaberajú a nedokážu ich vyviesť z vozidla. Tí sú napokon terčom vyhrážok či dokonca fyzického napadnutia. Košice preto vlani v septembri spustili projekt náhodných kontrol mestských policajtov, ktorí sprevádzajú revízorov. Podľa Dušana Tokačíka z magistrátu ide o súčinnosť dopravného podniku, mestskej polície a mesta.
2: Spolupráca s mestskou políciou je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zamestnancov pri výkone ich práce, ale aj z pohľadu zvyšovania komfortu a pocitu bezpečnosti cestujúcich v našich dopravných prostriedkoch. Prítomnosť policajtov umožňuje okamžité riešenie priestupkov, agresívneho správania či odmietnutia preukázania totožnosti.
1: Hliadky nasadzujú na dané linky MHD náhodne, pričom denne je na túto činnosť vyčlenená jedna dvojica policajtov.
2: Spoločné kontroly realizujeme denne vo viacerých lokalitách mesta, na rôznych linkách a v rôznych časoch podľa aktuálnej situácie a skúseností z prevádzky. Kontroly sú zamerané nielen na preverovanie cestovných dokladov, ale aj na posilnenie bezpečnosti a prevencie vo verejnej doprave.
1: Keďže nástup policajtov do vozidla MHD už v predstihu dokáže nelegálnych cestujúcich vystrašiť a vystúpia skôr, ako ich revízor skontroluje, pýtali sme sa, či neplánujú hliadky chodiť v civilnom oblečení. Podľa mesta je však práve ich uniforma pre prípadných agresívnych ľudí odstrašujúca, čo radnica považuje za požadovaný efekt. Prezident Peter Pellegrini diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom na bilaterálnom stretnutí v Ankare o obrane, ekonomike aj energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO.
3: Pán prezident Erdogan vyjadril nejaké presvedčenie, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme v tomto roku alebo v nasledujúcom dosiahli úroveň až 5 miliárd eur vzájomného obchodu medzi našimi krajinami.
1: Pellegrini sa podľa svojich slov Erdoganovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v Zlíne zachvátil rozsiahly požiar. Dve tretiny 10-poschodovej budovy sa počas zásahu hasičov zrútili a hrozí pád ďalších častí objektu. Podľa hasičov a polície sa pri požiari nikto nezranil. Škodu odhadujú na vyše 3 milióny eur. Nadšenci horskej cyklistiky v Raslaviciach organizujú od roku 2019 preteky Raslavický pedál. V poradí 8. edícia tohto podujatia odštartuje v nedeľu 26. júla. Organizátor Michal Čverha.
4: Sú to MTB preteky, ktoré sú určené hlavne pre rekreačných cyklistov, no ale prídu si na svoje aj pretekári, keďže máme aj finančné ceny. Pre hobbykov máme pripravený bohatý štartový balíček v podobe účastníckej medaily, účastnícke trička. Prvých 100 online registrovaných má aj vrecúško, potom nejaké magnetky a kopec veci od sponzorov. Do 12.7. je možnosť plnej online registrácie, to znamená s plným štartovým balíčkom.
1: Pre účastníkov pretekov sú pripravené dve trasy, pričom kratšia meria 25 km s prevýšením 650 metrov a dlhšia trať ponúka 45 km s 1300 nastúpanými metrami.
4: Toho roku sme trochu trate pomenili, hlavne z tej bezpečnosti tých účastníkov, že by bolo čo najmenej úsekov na asfalte, čiže toho roku to bude čisté MTB, tak tešíme sa.
1: Súťažiť sa bude v kategóriách elektrobicyklov i MTB bicyklov a v priestoroch Raslavického amfiteátra sa uskutočnia aj cyklistické preteky pre deti. Záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom aj s prehánkami a silnejším severozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. V tejto chvíli hlási východ prevažne 14 až 15 stupňov, v Prešove je 13, Spišská Nová Ves, Poprada, Stará Ľubovňa hlásia do 12 a v Liptovskom Mikuláši je ešte o stupeň menej. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte na D2 pred výjazdom Lamač smerom do mesta. Ďalej pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitálska ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krátko po 7 sa v rámci dnešného piatka presúvame do ďalšej ranej hodiny v Rádiu Košice. Možno už ste v práci alebo ešte len na ceste. Vedzte, že sme spolu s vami, kdekoľvek sa nachádzate. Pokojne, ak je to aj doma, ešte v posteli. Je to úplne v poriadku, síce my pracujúci trochu závidíme, ale doprajeme. A doprajeme vám rovnako skvelú hudbu z Rádia Košice. Hráme si Meghan Trainor, je 7:09. Nech sa dobre počúva. You can say what you...

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.18. Futbalový svet ešte stále žije z veľkého obratu Argentíny proti Egyptu z 0-2 na 3-2 a hoci i štvrťfinálový zápas šampionátu čaká Juhoameričanov v nedeľu nad ránom, tak na internete sa objavili správy, že FBI začala vyšetrovanie argentínskeho futbalového zväzu pre podozrenie z prania špinavých peňazí a podvodov súvisiacich s obchodnými aktivitami. Hovorí sa o čiastke 300 miliónov dolárov. Zatiaľ však neboli vznesené žiadne trestné obvinenia a vyšetrovanie stále prebieha. Tak určite sa toto nepočúva a nečíta najlepšie, hlavne keď prebiehajú majstrovstvá sveta. Uvidíme, ako to celé nakoniec dopadne a aká bude pravda. Poďme my sa vrátiť k tomu, čo nám zlepšuje náladu, a to je hudba Rádia Košice. Hráme si Nínu Nesbitt, je 7.19.

0: 7 hodín 22 minút ladíte jediné východoslovenské rádio a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje v nadchádzajúcich komunálnych voľbách aj súčasný poslanec mestského a krajského zastupiteľstva Adi Akram. Okresný predseda strany Demokrati vstupuje do kampane aj s podporou Demokratickej strany Občiansky demokrati Slovenska a KDH. Bezpečnostný a krízový manažer železníc Slovenskej republiky Jan Grof rokoval v Rusku s predstaviteľmi krajnej pravice. Tento človek podľa Progresívneho Slovenska disponuje mimoriadne citlivými informáciami. PS preto vyzvalo vedenie železníc, aby objasnili, či dali na takúto cestu súhlas. V Kežmarku dnes štartuje medzinárodný festival Elro. Odborový zväz Kovo poukáže na problémy v prímeskej doprave a v Ženeve je záver zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. Európska komisia navrhuje niekoľko opatrení na sprísnenie obmedzenia dovozu tovaru z nelegálnych izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Príslušný dokument už zaslala členským štátom únie. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládol 6. etapu Tour de France a znova oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Jazdec týmu Emirates zvíťazil s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom. Čaká nás polooblačný až oblačný deň s prehánkami najmä v Prešovskom kraji, denné maximá 19 až 24 stupňov, na Zemplíne do 26 pri silnejšom severozápadnom vetre. Na východe je práve do 16, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia do 13. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na konci mosta Lanfrancony smer Mlynská dolina. Prechádzajte tu opatrne a rátajte tu aj so zdržaním. Na moste taktiež prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovou ulicou. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dávajte pozor na Vajnorskej pred Lidlom smerom do centra. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 7 hodín 28 minút, ste naďalej v spoločnosti Rádia Košice. Včera sme mali deň módy a to je vždy taká otázka, že či ste tým fast fashion alebo slow fashion. Ale potom je aj tzv. Ultra fast fashion a to sú tie weby a aplikácie, kde nájdeme aj kadečo iné než len oblečenie. Francúzsko sa rozhodlo proti tomu zabojovať a chce sprísniť pravidlá. Nový zákon má zakázať reklamy na tieto značky, dokonca ani influenceri nebudú môcť na to ponúkať zľavové kódy. Cieľom je samozrejme znížiť negatívny vplyv textilného priemyslu na životné prostredie. Dajte pokojne vedieť, či aj u nás by ste niečo také privítali a my vám k tejto úvahe aj skvelo zahráme z Rádia Košice Sixpence None the Richer.

Písmi znelo z éteru Rádia Košice 7.32. Či dnes pocítime bosky slnečných lúčov, tak na to sa už ideme v tejto chvíli pozrieť. V metropole východu má byť počas dňa pod mrakom a teplota vystúpi len na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, z rána ojedinele zmenšená oblačnosť. Zriedka sa môžu objaviť aj prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu lokálne do 26 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Ako sme počuli, dnes na väčšine východu teda so zamračenou oblohou, na Gemeri a na Dolnom Zemplíne k tomu teplota 21 až 23, naopak na hor v Hornom Zemplíne a Šariši ešte chladnejšie, 19 až 21. Na Spiši pôjdeme ešte nižšie, len do 20 stupňov. Na Liptove zase najchladnejšie, 16 až 18. A v hlavnom meste síce sa tiež očakávajú mraky, ale za to teplota 27 až 29 stupňov Celzia. Ideme za slnečnými lúčmi do letovísk, tie dnes zažijete v Chorvátsku a k tomu 25 až 28 stupňov, rovnako to bude aj v Grécku, v Taliansku takisto, ale nižšie, naopak na severe sa môžu objaviť dážď a prehánky, ale bude 25 až 31, Španielsko dnes krásne jasno a 28 až 33 a rovnako to bude aj v Egypte. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme pohodové piatkové ráno.

Piatkové ráno prežívate s Rádiom Košice 7.36. Veríme, že ide podľa vašich predstav a že ste odštartovali dnešok aj s takou radosťou. Dnes by to rozhodne nemalo byť inak a nielen preto, že je piatok, ale 10. júla je aj Medzinárodný deň radosti. A preto skúsme dnes hľadať tie pozitívne stránky každodenných situácií. Možno ich nájdeme aj v maličkostiach a prežívajme prítomné okamihy s úsmevom na tvári. Či už to bude v rámci spoločných chvíľ s blízkymi, alebo tú radosť nájdete v koníčkoch či relaxe. Je to jedno, dôležité je sa radovať. A presne to sa určite podarí aj vďaka kvalitnej a skvelej hudbe z Rádia Košice. Hráme si Sabrinu Carpenter, tak nech vám vyčarí úsmev na tvári.

0: v prospech Ruska. Uložil mužovi 7 a jeho manželke 3 roky odňatia slobody. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Samokove prvú prehru. Súboj o prvé miesto v nadstavbovej E skupine podľahli Grécku 54-67. Zajtra ich čaká semifinále. Záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom aj s prehánkami a silnejším severozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. Na východe je práve 13 až 16, Liptovský Mikuláš hlási 12 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na konci mosta Lanfrankony smer Mlynská dolina. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a potrvá to do konca roka. A na radar si dajte pozor na Vajnorskej pred Lidlom smerom do centra. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte a dajte nám vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete aj zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 7.46 v Rádiu Košice, sme si na skvelý piatok dopriali aj Chesneyho Hooksa a jeho The One and Only, ktorá z neho urobila doslova medzinárodnú hviezdu. Zaujímavosťou však je, že pieseň vôbec nie je jeho autorským dielom, napísal ju známy britský spevák a skladateľ Nick Kershaw. Skladba sa objavila aj vo filme Buddy Song, v ktorom si Chesney Hooks zahral hlavnú úlohu po boku Rogera Daltreyho zo skupiny The Who. A práve spomínaný film pomohol piesni dostať sa k širokému publiku. Takže také povzbudenie aj do dnešného dňa, ktoré sme počuli v refréne, aby sme sa teda nebáli byť sami s sebou, lebo potom je naozaj aj pre nás život oveľa krajší. A o tom už spievajú Krištof z Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
1: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
1: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny!
1: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
1: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 3 minúty pred 8 a tie naplno využije už o chvíľu Peter Juhás v našom éteri a potom už príde naša Romy s tými najdôležitejšími správami. Konkrétne to bude téma nových zariadení v dopravnom podniku mesta Košice a keďže sa chystajú komunálne voľby, tak aj o tom bude reč. Teraz už sľúbený Peter Juhás z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DPMK nakúpil nové palubné počítače. Premiér očakáva vo voľbách úspechy nezávislých kandidátov. Sloboda sa prebojoval do semifinále. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický dopravný podnik po vyhodnotení ponúk verejného obstarávania uzavrel kúpnu zmluvu s firmou Transdata na 330 palubných počítačov do vozidiel MHD. Cena zákazky je vyše 1 000 000 eur z DPH. Z celkového počtu bude rozdelených 220 kusov do autobusov a 95 do električiek. Zvyšných 15 počítačov je záloha. Podľa zmluvy ide o výmenu existujúcich zariadení za nové. Palubné počítače budú spolufinancované s prostriedkou Európskej únie a súčasťou ich dodania je aj doprava, montážne, inštalačné, figuračné práce a tiež zaškolenie zamestnancov DPMK. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa uchádzajú o priazeň voličov ako nezávislí. Myslí si to predseda vlády Robert Fico.
2: Ľudia ich poznajú. Ľuďom je jedno, či človek, ktorého si vážia, či je zo Smeru, z KDH. Oni chcú toho človeka preto, lebo o ňom vedia, že je taký, aký a že bude niečo konkrétne robiť. Na druhej strane je dobré, ak má samospráva cez starostov a primátorov vzťah k vláde. Robíme pravidelné výjazdové rokovania, dávame si záležať na tom, aby sme pomáhali každej jednej obci bez ohľadu na to, kto tam je alebo tam nie je.
1: Myslí si, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady. Doplnil, že samospráva potrebuje do budúcnosti reformu, ktorá bude pamätať na súčasný problém malých obcí a ponúkne efektívnejší a zdieľaný systém služieb samospráv. Predseda maďarskej opozičnej strany Fidesz a bývalý premiér Viktor Orbán odcestuje zajtra do Poľska, kde má rokovať s niekdejším spojencom, predsedom strany Právo a spravodlivosť Jaroslavom Kaczyńskim. Poľské médiá v tejto súvislosti poznamenali, že stretnutie je súčasťou protiútoku, ktorý bývalý maďarský premiér spustil po volebnej porážke. OSN vyhlásila výzvu na vyzbieranie takmer 300 miliónov dolárov na podporu Venezuely zasiahnutej zemetraseniami. Prírodná katastrofa spred dvoch týždňov má podľa oficiálnych údajov viac ako 3600 obetí. Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Rafaelom Ciurcinellim postúpili do semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinálovom stretnutí triumfovali nad 8. nasadenou dvojicou Mathis Domenech, Daniel Žad z Francúzska 4-6, 6-3, 10-5. V boji o finále narazia na americký pár a dvojky pavúka Michaela Antoniusa s Andrewom Johnsonom. Čaká nás polooblačný až oblačný deň s prehánkami najmä v Prešovskom kraji. Denné maximá 19 až 24 stupňov, na zemplíne do 26 pri silnejšom severozápadnom vetre. Momentálne máme na východe polooblačno a do 17 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 14. Juraj nás teraz vezme na piatkové cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na ulici Schneidera Trnavského v križovatke s Harmincovou ulicou. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitálska ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. To je všetko, šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. Krátko po 8. nám piatok spríjemňoval aj Lenny Kravitz, štvornásobný držiteľ Grammy, a práve jeho si budete môcť užiť naživo aj na Slovensku, pretože svoj koncert odohrá v Bratislave už o necelý mesiac, konkrétne 31. júla. Takže ak sa chystáte, tak určite si to užite, potom nám pokojne pošlite aj nejaké fotky a videá, ale teraz si spoločne užijeme z Rádia Košice Elizon Moaje. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: 0K nám vytvoril veľmi príjemnú atmosféru v éteri Rádia Košice. Je 8.19 a to znamená, že už ideme za informáciami, ktoré má pripravené Romana v krátkych správach.
1: Košickí kriminalisti zadržali po niekoľkomesačnom preverovaní dve osoby, ktoré mali uchovávať drogy v jednej z garáží na košickom sídlisku. V rámci akcie s názvom Iron zaistili aj materiál. Platforma Cyril, ktorá má umožniť nákup jedného lístka na cestovanie viacerými druhmi verejnej dopravy na Slovensku, je od júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Uviedol to rezort dopravy v súvislosti s informáciami o jej obmedzenej prevádzke. Poslanci Európskeho parlamentu podporili rokovania o digitálnom eure. To by podľa nich občanom ponúklo bezpečný spôsob, ako znížiť závislosť od poskytovateľov z krajín mimo Európskej únie. Dánsky futbalista Christian Eriksen začne individuálny rehabilitačný program po tom, čo v júni druhýkrát skolaboval počas reprezentačného zápasu. Informoval o tom nemecký klub Wolfsburg. Záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom aj s prehánkami a silnejším severozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. Teplomer na východe práve ukazuje do 17, na Spiši a Liptovej je 15 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na ulici Schneidera Trnavského v križovatke s Harmincovou. Zvýšte tu opatrnosť. Poďme na obmedzenia. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dávajte pozor na Vajnorskej za križovatkou s Trnavskou smer Kuchajda a na Panonskej pred Teskom smer Most SNP. To je všetko, nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, takže keď viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám. Máme už 10. júl a v kalendári pri tomto dátume svieti meno Amália. To znamená, že ti prajeme dnes všetko najlepšie k meninám a inak tvoj význam mena je, že pracovitá. Pokiaľ si to nevedela, tak teraz už vieš, ale dnes pokojne si podľa mňa dopraje aj oddych, veď je piatok, blíži sa víkend, tak prečo si nedopriať trochu voľna? Navyše, keď máš ešte aj sviatok. V každom prípade si užiť dnešný deň a my ti z Rádia Košice aj skvelo zahráme. Amália, k tvojmu sviatku sme dnes vybrali spojenie Richard Miller a Darrell Rollins, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

24/7 sme tu pre vás, spríjemňujeme vám každú vašu chvíľu v Rádiu Košice a tak to bude aj naďalej. Je 8:30 a to znamená, že sa ideme pozrieť na predpoveď. V metropole východu má byť dnes počas dňa pod mrakom, ale teplota vystúpi len na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, z rána ojedinele zmenšená oblačnosť, zriedka sa môžu objaviť aj prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu lokálne do 26 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Ako sme počuli, dnes na väčšine východu teda so zamračenou oblohou, na Gemeri a na Dolnom Zemplíne k tomu teplota 21 až 20. 3. Naopak na Hornom Zemplíne a Šariši ešte chladnejšie, 19 až 21. Na Spiši pôjdeme ešte nižšie, len do 20 stupňov a na Liptove zase najchladnejšie 16 až 18 stupňov Celzia. V hlavnom meste síce sa tiež očakávajú mraky, ale za to teplota 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme preto za slnkom, to dnes zažijete v Chorvátsku a k tomu 25 až 28 stupňov, rovnako to bude aj v Grécku, v Taliansku takisto, ale nižšie, naopak na severe sa môže objaviť dážď, ale bude 25 až 31, Španielsko dnes krásne jasno a 28 až 33 stupňov a rovnako to bude aj v Egypte. Takto by mal vyzerať dnešok, ešte stále sme len na začiatku piatka, tak si ho užívajte s Rádiom Košice a s tým nám pomôže teraz aj Ed Sheeran.

Príjemný piatok si užívate s Rádiom Košice 8.35. Zajtra máme už víkend, sobotu a neviem, či aj u vás, ale my doma to vždy máme tak, že sobota je vyhradená na upratovanie. Je to aj také logické, že ono počas týždňa sa to tak nakopí a potom treba vysávať, zmývať podlahu, prať a k tomu ešte aj niečo navariť. Samozrejme, teraz nám to už všetko trochu zľahčujú robotické spotrebiče, ale do domácnosti sa už čoskoro dostane robot, ktorý urobí viacero vecí. Napríklad poskladá bielý či ustelie posteľ a dokonca ho o to netreba ani prosiť. Na trh prichádza Isaac One, pričom ide o pokročilého humanoidného robota, ktorý sa voľne pohybuje po domácnosti a zvláda bežnú údržbu interiéru. Celková cena je stanovená na 7000 eur, vyššia čiastka, ale spoločnosť si sľubuje, že chce robota zdokonaľovať na základe aktualizácií. Každopádne dajte vedieť, čo by podľa vás mal vedieť takýto upratovací robot a či by ste takého spoločníka vôbec privítali v domácnosti. A kým budete písať, premýšľať, tak my vám spríjemníme tento čas skvelou hudbou v podaní prešovskej Komajoty z Rádia Košice.

0: Ráno v novinách sme si užívali v Rádiu Košice o 8.39 a teraz už ideme aj na spravodajské novinky v krátkych správach s Romanou.
1: Slávnostnými promóciami dnes vyvrcholí ďalší ročník Prešovskej detskej univerzity. Počas 5 dní sa do nej zapojilo 250 detí. Energopomoc v praxi smeruje aj na odberné miesta, ktoré neslúžia na reálne bývanie, vrátane garáží a ďalších nebytových priestorov. Upozornila na to predsedníčka občianskeho združenia energetický ombudsman Monika Jankovičová. Považuje to za možné nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. Britská lejbristická strana spustila proces voľby nástupcu premiéra Keira Starmera na poste predsedu strany. Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný poslanec a bývalý starosta Andy Burnham. Americký futbalový reprezentant Christian Pulisic si v osemfinálovom zápase na majstrovstvách sveta proti Belgicku zlomil nohu. Podľa agentúry AP bude mimo hry niekoľko týždňov. Čaká nás polooblačný až oblačný deň s prehánkami najmä v Prešovskom kraji. Denné maxima 19 až 24 stupňov, na zemplíne do 26 pri silnejšom severozápadnom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú k 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove je 15. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu na Karloveskej v zákrute pri Lidli smerom na nábrežie. Prechádzajte tu opatrne a ešte stále sa odstraňuje nehoda na ulici Schneidera Trnavského v križovatke s Harmincovou. Poďme na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice. O 8.45 sme si hrali Queen a filmový svet sa rozrastie o ďalší animovaný počin, ktorý fanúšikovia očakávajú. Slávny Dwayne Johnson počas tlačovej konferencie potvrdil, že sa pokračuje na ďalšom v poradí treťom dieli rozprávky Moana, alebo teda Vajana. Ale ešte predtým, než teda sa dočkáme pokračovania, tak včera prišla do kin hraná verzia Moany, v ktorej Dwayne Johnson stvárňuje Mauiho. Ak ste to už teda stihli, tak pokojne sa podielte, či sa vám to páčilo. Ak sa ešte len chystáte, tak veríme, že si to užijete. My už v tejto chvíli ideme naspäť do nášho playlistu Rádia Košice. Hráme si Katy Perry.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Ladíte Rádio Košice krátko pred 9:00, možno práve raňajkujete, alebo už premýšľate, čo si dáte na 10:00 či obed, tak jeden tip pre vás dnes máme. Rozhodne by ste do vášho jedálnička mali zakomponovať kebab, pretože je Svetový deň kebabu. A keď vám to prinesie radosť, tak máte oslávený aj dnešný Medzinárodný deň radosti. Takže dve muchy jednou ranou. Pokojne si doprajete a my vám už o chvíľu doprajeme ďalšie správy s Romanou v Rádiu Košice. Ale ešte predtým je tu spojenie The Weeknd a Daft Punk. Yeah.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyriešila krádež luxusných aut. Vlámači uzavreli jeden z bazénov. Bratislava privíta európsky basketbalový šampionát. Aj po 9:00 je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesta. Polícia obvinila dvoch občanov Poľska. Tí sa mali v nedeľu dopustiť krádeže v jednej z predajní luxusných vozidiel v Bratislave. Podľa nej mali odcudziť kapoty luxusných aut. Obvinenie polícia vzniesla pre trestný čin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Hodnota odcudzených vecí predstavuje podľa predbežného odhadu 8 000 eur. Policajti mužov obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie s cieľom vykonať potrebné úkony. Po ich vykonaní vzniesol poverený policajt okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 2 obvinenie. Na mestskom kúpalisku Lamač preventívne odstavili z prevádzky veľký bazén. Dôvodom sú výsledky hygienických kontrol, podľa ktorých voda v bazéne aktuálne nespĺňa všetky požadované hygienické limity. Kúpalisko zostáva naďalej otvorené. V dopravnom podniku Bratislava pribudlo 18 nových autobusov na dízlový pohon. Ide o prvé vozidlá z kontraktu 80 kusov, ktoré by mali doraziť do konca roka, hovorí predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
2: Týmito autobusmi chceme zabezpečiť vyšší komfort pre našich cestujúcich a chceme, aby to spoznali hneď pri prvej príležitosti, ako nastúpia do toho vozidla. Tieto vozidlá sú moderné, nízkopodlažné, majú nový informačný systém a majú rovnako aj vysokú klimatizáciu, ale taktiež chceme zabezpečiť vysoký komfort pre našich kolegov vodičov, ktorí majú rozľahlé pracovisko vodiča, komfortnú sedačku a taktiež niekoľko bezpečnostných a asistenčných prvkov, ktoré sú novinkou v podstate v tomto type vozidla.
1: Zdôraznil, že obnova vozového parku je dlhodobá a systematická práca. Do konca roka by malo podľa jeho slov prísť takmer 100 vozidiel podobného typu. Ministerstvo životného prostredia rešpektuje a víta rozhodnutie okresného úradu Bratislava, ktorý vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Enviro Rezorčak zároveň podotýka, že nebol a nie je účastníkom konania. Ako účastníci podľa neho zlyhali hlavné mesto a mestská časť Nové mesto. Hlavné mesto v reakcii odmietlo tvrdenia Enviro Rezortu o pochybeniach z jeho strany. Pochybil skôr okresný úrad, ktorý to aj sám priznal. Zodpovednosť tak má podľa magistrátu aj rezort, čo pripomenuli aj viacerí opoziční poslanci. Mestská časť Nové mesto doplnila, že nepovažuje za korektné zjednodušovať túto mimoriadne vážnu a dlhoročnú tému na údajné zlyhanie samospráv. Bratislava od dnes hostí majstrovstva Európy B kategórie basketbalistov do 20 rokov. Slovenský tým pod vedením trénera Mikela Odriziolu chce ešte pred domácimi divákmi ísť za hranicu svojich možností a dotiahnuť to čo najďalej. Na podujatí, ktorého zápasy sa odohrajú v GoPass aréne a v športovej hale EUBA, sa zúčastní celkovo 21 družstiev. Slováci sa predstavia v A skupine postupne proti Severnému Macedónsku, Švédsku, Azerbajdžanu a Írsku. Dnešok v Bratislave s malou oblačnosťou a slabým západným vetrom. K tomu najviac 27 až 29 stupňov. Aktuálne hlási hlavné mesto slnečno a do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Sweet Summer Day, aspoň takto z éteru Rádia Košice krátko po 9, keď už vonku to na teraz nie sú tie letné dni, ktoré by sme čakali, ale ono všetko príde, nemusíme sa báť, leto je ešte dlhé a my vám ho neustále spríjemňujeme aj letným hitom v Rádiu Košice a prezradím, že dnes sa za nimi vyberieme do minulého storočia. Zostaňte teda s nami, aby ste sa dozvedeli viac a teraz už prichádza Enrique Iglesias z Rádia Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Scorpions ste si vychutnávali v Rádiu Košice. Do štúdia medzi tým už prišla Romana a to znamená, že ideme na krátke správy.
1: Svoju kandidatúru na starostu Košickej mestskej časti Krásna oznámil Peter Mátraj. Vo svojej kampani sa chce zamerať najmä na riešenie dopravnej situácie, rozvoj chodníkov či výsadbu zelene. Hodnota produkcie v stavebníctve v máji dosiahla vyše 770 miliónov eur. Po úprave o infláciu medziročne reálne stúpla o 6,8%. Požiar výškovej budovy v Zlíne už majú hasiči pod kontrolou a oheň sa ďalej nešíri. Pri hasení im opäť pomáha vrtuľník. Príčina vzniku požiaru v niekdajšom baťovskom továrenskom areáli stále nie je známa. Novým trénerom portugalskej futbalovej reprezentácie sa má stať 71-ročný Jorge Jesus. Vo funkcii nahradí Roberta Martinéza, ktorý odstúpil po vypadnutí tímu v 8-finále majstrovstiev sveta. Čaká nás polooblačný až oblačný deň s prehánkami najmä v Prešovskom kraji. Denné maxima 19 až 24 stupňov, na zemplíne do 26 pri silnejšom severozápadnom vetre. Na východe je práve do 19, Spíš, Zamaguria a Liptohlásia 14 až 15 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Vajnorskej, prikúchajte smerom od Zlatých pieskov. Ďalej pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radary na vás strihnú na konci Bratskej pred D2, na Dolnozemskej prítesku smerom od kruhového objazdu a na Ivánskej ceste pred križovatkou z Galvanyho. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Primlinie je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodový piatok si užívate s Rádiom Košice a teraz už je čas na hudobnú históriu s našim Karolom.
1: Počúvate Rádio Košice v piatok 10. júla a pred nami sa už otvára hudobný kalendár. Spomenieme len to, že v tento deň sa narodil jeden z najlepších heavy metalových spevákov histórie, Ronnie James Dio, ale aj bubeník Tublatanky a Slobodnej Európy Juraj Černý. Obaja už nie sú medzi nami. Poďme však ďalej, prvým dnešným oslávencom je totiž Neil Tennant, ktorý sa narodil 10. júla 1954.

Spevák kultového britského dua Pet Shop Boys bol kedysi novinárom, pracoval pre hudobný magazín a vymyslel pojem imperiálna fáza, v origináli Imperial Phase, čím opísal obdobie a keď umelec alebo interpret dosiahne vrchol kreativity a komerčného úspechu súčasne. V prípade Pet Shop Boys to bola druhá polovica 80. rokov. Keď Neil Tennant oslavoval 10 rokov, Beatles vydali svoj tretí album.

album A Hard Day's Night bol z časti soundtrackom k ich filmu rovnakého názvu a nájdeme na ňom aj rovnomennú pieseň, ktorú si teraz hráme. Album patrí medzi najlepšie, aké kedy vznikli a významne ovplyvnil rockový žáner, ktorý bol v tom čase stále iba v plienkach. Posuňme sa o rok ďalej, do roku 1965, keď sa do čela americkej singlovej hitparády dostali Rolling Stones s touto klasikou.

Piesňou, s ktorou sa im to podarilo, je kultová I Can't Get No Satisfaction, pričom pre valiace sa kamene to bola americká premiéra na vrchole hitparády. Paradoxne doma v Spojenom kráľovstve v tom čase pesničku hrávali iba pirátske rádia. Dôvodom bol príliš sexuálne sugestívny text. Teraz je na rade jeden debut, pretože Coldplay 10. júla v roku 2000 vydali svoj prvý album Parachutes.

Pre túto úspešnú britskú kapelu to bol naozaj vydarený debut ovenčený cenou Grammy. Niektorí hudobní kritici dokonca hovorili o majstrovskom diele. Na záver samozrejme nebude chýbať ani letný hit, pre ktorý sa však musíme vrátiť do divokých 80-tych rokov a k nikomu inému ako k popovej dive Madone.

Skladba Papa Don't Preach sa stala nekompromisným letným hitom roka 1986. V Spojených štátoch vydržala na prvom mieste hitparády pekné 2 týždne a v Británii to bolo dokonca 3. Príbeh skladby rozpráva mladé dievča, ktoré oznámi svojmu otcovi, že je tehotné. Zároveň ho prosí, aby ju neodsudzoval, pretože sa rozhodla si dieťa ponechať. Dôkaz toho, že letný hit môže byť ladený aj trochu vážnejšie. Napriek tomu, že text tejto piesne nie je úplne najveselší, hudobne je to poriadna tanečná vec, preto sa uvoľnite a pokojne si zatrsajte spolu s nami. Toto je Madonna a jej Papa Don't.

0: Letný hit v podaní Madony sme si pripomenuli v Rádiu Košice. Teraz už je ale čas na aktuality v krátkych správach.
1: Do boja o post predsedu Prešovského kraja vstúpila Jozef Ištok. Rodený Levočan kandiduje ako nezávislý. Poslanec hlasu SD Michal Bartek sa má ospravedlniť policajtom bývalej NAKA okolo Jána Čurilu a advokátovi Petrovi Kubinovi. Dôvodom je výrok, že si v spore s Matúšom Šutajom Eštokom vybrali sudcu ako z katalógu. Maďarský prezident Tamášu Joksa domnieva, že návrh novely ústavy predložený parlamentom porušuje vo viacerých bodoch zásady právneho štátu. Podľa jeho slov by odvolanie hlavy štátu z politických dôvodov vytvorilo precedens pre odvolanie vedúcich predstaviteľov iných nezávislých inštitúcií. Reprezentantka Veľkej Británie v paracyklistike Sarah Storyová sa rozhodla vo veku 48 rokov ukončiť aktívnu kariéru. So 74 medailami je najdekorovanejšou britskou parašportovkyňou. Záver pracovného týždňa prevažne pod mrakom aj s prehánkami a silnejším severozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. Na východe sa práve šplhajú k 20, na Spiši, Zamaguria a Liptove do 16 stupňov. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta ešte stále počítajte so zdržaním na Vajnorskej pri Kuchajde smerom od Zlatých Pieskov. Ďalej pripomíname, že na

Rádio Košice sme najbližšie k vám aj takto v piatok predpoludním a mierime teraz pod Tatry, pretože tu dnes a zajtra môžete vidieť historické automobily a motocykle. Dnes sa začal 11. ročník podujatia Tatranský Oldtimer a to odjazdom veteránov na Štrbské poleso. Hlavný program však je zajtra a poteší vás určite výstava veteránov, spoločný obed, takisto módna prehliadka či swingový koncert, ale aj ďalšie sprievodné aktivity, ako je tombola, penová show a retro kúpanie v dobových plavkách. Takže takúto nostalgiu môžete v týchto dňoch zažiť pod Tatrami. Pokojne spomínajte a my vás aj pod Tatry dovedieme v sprievode skvelej hudby z Rádia Košice. Toto je Lina Majer.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Skvelý piatok prežívate s Rádiom Košice. Ďalšia hodina je pomaly za nami. Sme stále bližšie a bližšie víkendu a ak ste v práci, tak to naozaj dodáva takú vzpruhu do zvyšných hodín. Verím, že vám zbehnul rovnako rýchlo, ako zbehlo toto naše spoločné ráno a začiatok predpoludnia. Dano sa s vami lúči a prajem vám skvelý začiatok zvyšok piatka samozrejme a aj pohodový víkend spoločnosti Rádia Košice.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia zasiahla proti drogovým dílerom na Spiši. ZMOS rokoval s poštou o optimalizácii služieb. Slovenský štvorkajak ovládol semifinále. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Národná protidrogová jednotka vykonala v utorok rozsiahlu protidrogovú akciu s krycím názvom Valec. Podľa Romana Hájeka z prezídia išlo o zásah na území Popradu a Svitu.
2: Na základe doposiaľ zadovážených dôkazov vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky obvinil troch mužov vo veku od 36 do 44 rokov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa výsledkov vyšetrovania mali obvinení dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín, ktorý za finančnú odplatu predávali ďalším odberateľom a konečným konzumentom na území mesta Poprad a jeho okolia.
1: Celkovo zadržali 4 osoby.
2: V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Voči všetkým trom obvineným vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý bol predložený prokurátorovi okresnej prokuratúry Poprad.
1: Všetky tri osoby už vzali do väzby. Združenie miest a obcí Slovenska rokovalo s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Združenie so zatváraním pobočiek nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti inštitúcie. Podľa ZMOSu môže pomôcť zachovať základné poštové služby v obciach a priniesť ich aj tam, kde doteraz pošta nebola. Prevádzkovateľom môže byť napríklad obecný úrad, miestna prevádzka alebo iný dostupný partner v obci. Na rušnom letisku na Zakynthose včera núdzovo pristála stíhačka F-16 gréckych vzdušných síl. Úrady uzavreli pristávaciu a vzletovú dráhu, pričom pilot vyviazol bez ranení. Vzdušné sily uviedli, že na palube stíhačky došlo k technickej poruche. K havárii zároveň došlo na začiatku letnej dovolenkovej sezóny, keď na grécky ostrov podľa odhadov každý týždeň pricestujú tisíce ľudí. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová postúpil do A finále K4 na 500 metrov na podujatí Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Montreale. Majsterky sveta do 23 rokov v tejto disciplíne ovládli svoje semifinále o 1/11 sekundy pred norským kvartetom. Z rozjazd sa im postúpiť nepodarilo. Čaká nás ešte polooblačný až oblačný deň s prehánkami najmä v Prešovskom kraji. Denné maxima 19 až 24 stupňov, na Zemplíne do 26 pri silnejšom severozápadnom vetre. V tejto chvíli máme na východe polooblačno a 18 až 20 stupňov, v Poprade je 16 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Váhaľová.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty hlavného mesta sú už konečne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podvoríkom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučinová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Radar ste nám hlásili na Gagarinovej pri výjazde na D1 a hliadke na ulici Schneidera Trnavského pri štadióne smer Harmincova. To je všetko, prajeme ničím nerušenú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Bratislave sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na Vajnorskej pri Lidli smerom na Kuchajdu. Zvyšte tu opatrnosť. Taktiež pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Prebavka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Z dôvodu prác je tiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Poďme na radary. Tie sú na Gagarinovej pri výjazde na D1 a na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od Slnečníc. Hliadka je na ulici Šnajdra Trnavského pri štadióne smer Harmincova. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Miri vyčlenilo peniaze aj pre východ. Školy kritizujú návrh z dielne rezortu. Francúzi prvými semifinalistami. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií podpísalo v uplynulých dňoch 29 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko 2021-27 v celkovej výške viac ako 24,3 milióna eur. V rámci Košického kraja pôjdu peniaze napríklad do výstavby vodovodu v Kolinovciach, časť smeruje na moderné vybavenie školy a rekonštrukciu športoviska vo Vojčiciach, či na obnovu historického parku v Parchovanoch a kanalizáciu vo Svinici. V Prešovskom kraji podporil rezort cyklotrasu, ktorá prepojí Podolínec, Starú Ľubovňu a Zamagurie a obnovu Karafovej väznice v Prešove. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení kritizuje balík opatrení z dielne ministerstva. Rezortu vyčíta, že zmeny predstavil bez predošlej odbornej diskusie, ako aj to, že chýbajú analýzy dosahu zmien, pokračuje prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
2: Žiadame ministerstvo školstva, aby tieto ďalšie zmeny nepretlačalo ako technické úpravy. Ide o zásadné zásahy do práv rodičov, autonómie škôl, postavenia zriaďovateľov a fungovania poradenského systému. Takéto zmeny musia byť prediskutované, odborne zdôvodnené a prijímané s rešpektom k tým, ktorí školstvo denne nesú na svojich pleciach.
1: Zároveň sa obáva, že sa pod zámienkou reformy školstva postupne zužuje sloboda škôl a rodičov a deformuje sa vzdelávací systém aj chápanie kvality vzdelávania. Rezort tvrdenia asociácie odmieta. Príprave zmien podľa jeho slov predchádzala široká diskusia. Zároveň deklaruje, že všetky vznesené pripomienky k návrhu budú riadne vyhodnotené. Pred sídlom maďarského prezidenta v Šandorovom paláci sa uskutočnila demonstrácia proti snahám vládnej strany TISA, zameraným okrem iného aj na zosadenie prezidenta Tamáša Šujoka. Zhromaždenie spoločne organizoval opozičný Fides a Kresťansko-demokratická ľudová strana. Sýrsky minister vnútra oznámil, že úrady zadržali teroristickú bunku zodpovednú za dva bombové útoky, ku ktorým došlo začiatkom týždňa počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Damasku. Bunka bola podľa neho napojená na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Futbalisti Francúzska sú prvými semifinalistami prebiehajúcich majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. Úradujúci vicemajstri sveta zvíťazili vo štvrťfinálovom zápase nad Marokom 2-0. Triumf Le Blue zariadili gólmi Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé. V dnešnom štvrťfinále proti sebe nastúpia Španielsko a Belgicko. Záver pracovného týždňa ešte prevažne pod mrakom aj s prehánkami a silnejším severozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 24 stupňov na juhu Košického kraja do 26. Momentálne máme na východe prevažne pod mrakom a 19 až 21, pod Tatrami a na Liptovej do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny!
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách hlavného mesta ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Vajnorskej pri Lidli smerom na Kuchajdu. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitálska ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Taktiež na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na hliadku si dávajte pozor na Staromestskej pri Prezidentskom paláci smerom na Račianske Mýto. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Vajnorskej ulici pri Lidli smerom na Kuchajdu. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Na radar si dajte pozor v Mlynskej doline pri zjazde z D2 smer Patronka a hliadky sú na Staromestskej pri Prezenskom paláci smerom na Račianske Mýto a na Kutlíkovej pri Malom Draždiaku smer Dolnozemská. To je všetko, pohodové poludne praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zadržali útočníka na pobodaného muža. Premávku električiek po nehode obnovili. Rača spoznala rozpis jesenej časti. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Na Gesajovej ulici v Petržalke včera pobodali 50-ročného muža. Do nemocnice ho previezli s dvomi bodnými poraneniami v oblasti brucha a hrudníka a rezným poranením v oblasti krku. Polícia začala vo veci trestné stíhanie. Podozrivého z útoku zadržali dnes ráno. Polícia vyšetruje krádež záhradného nábytku, ku ktorej došlo v útorok v predajni s nábytkom na Galvanyho ulici v Bratislave. Neznámy páchateľ svojim konaním spôsobil celkovú škodu takmer 5000 eur. Premávka električiek linky 4 v Bratislave je po rannej nehode obnovená, potvrdil to DPB. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu, ktoré sa konalo v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu. Koaličný poslanec Národnej rady Igor Šimko zdôraznil, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje, pretože má dostatok iných bezemisných zdrojov.
2: A myslím si, že nie je asi v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme. A bude sa musieť štát tým vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia, no a my musíme vypočuť ľudí.
1: Hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusik uviedla, že schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Každá zóna v prípade záujmu investora ešte musí prejsť samostatným posudzovaním.
3: Verejné prerokovanie prebiehalo v súvislosti s prípravou strategického dokumentu, ktorého cieľom je na základe odborných analýz identifikovať územia potenciálne vhodné pre rozvoj veternej energetiky. Ide o analytickú úlohu štátu vyplývajúcu zo záväzkov Slovenskej republiky v rámci plánu obnovy a odolnosti. Tento záväzok bol do plánu obnovy zaradený ešte počas jeho aktualizácie v rokoch 2022 až 2023. Jeho splnenie je jednou z podmienok ďalšieho čerpania finančných prostriedkov Európskej únie.
1: Vybrané lokality sa nachádzajú naprieč celým Slovenskom. Na tohtoročnú letnú univerzitu Komenského určenú pre deti od 8 do 14 rokov sa prihlásilo 200 dievčat a chlapcov. Program je koncipovaný ako intenzívny týždeň plný nielen zaujímavých prednášok, ale predovšetkým interaktívnych a zážitkových aktivít. Rozpis jesenej časti pre futbalistov FK Rača je vonku. Nový ročník 3. ligy Západ odštartujú v 8. augusta v Nových Zámkoch. Prvý domáci zápas ich čaká hneď nasledujúci víkend 16. augusta. V nedeľu o 10:30 privítajú Béčko Trenčína. V jesenej časti ich čakajú aj dva zápasy po sebe na ihriskách súperov. Prvý októbrový víkend vycestujú hráči Rače do Šale a následne ich čaká súboj u nováčika ligy v Nitre. Jeseň zakončia doma, keď v Rači privítajú TJ družstevník Veľké Ludince. Dnešok v Bratislave ešte s malou oblačnosťou a slabým západným vetrom, k tomu najviac 27 až 29 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste slnečno a 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Ulici Sambora Hard Times Come Easy na frekvenciách Rádia Košice a možno aj teraz u vás v aute na piatkových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na vozovky do hlavného mesta už pozdravuje Edom. Vodičom pripomíname, že na moste Lanfranconi momentálne prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu treba rátať s čiastočnými obmedzeniami. A upozorňujeme aj na uzáveru Kukučínovej ulici medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do 15.7. Radar hlásite len na Panonskej za Auparkom smer od Starého mesta. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio v čase 12.40. Želáme krásne piatkové popoludne a zároveň už prinášame aj novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite na Štefánikovej pri Grasalkovičovej záhrade. Prechádzajte opatrne. Ďalej pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Do pozornosti tiež dávame, že výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexieho uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Na radar pozor na Lamačskej pri galerii smerom od Patronky. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice

0: vajce, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Rezort investícií zafinancuje most na Hlinkovej. Spravodlivosť a bezpečnosť v košickej MHD riešia aj náhodné hliadky. Baláš prichádza s veľkými ambíciami. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií podpísalo v uplynulých dňoch 29 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko 2021-2027 v celkovej výške viac ako 24,3 milióna eur. Časť peňazí pôjde podľa hovorcu rezortu Ivana Bindasa aj do projektu v Metropole Východu.
2: Financie podporia projekty zamerané na modernizáciu škôl, obnovu dopravnej infraštruktúry, rozvoj športu, kultúry, cestovného ruchu, ale aj zelených verejných priestorov. Najväčšou investíciou je však rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach za viac ako 9,2 milióna eur.
1: Peniaze tak pôjdu na komplexnú obnovu mosta a pešej lávky na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien v Metropole Východu. Mestská hromadná doprava je neraz miestom, kde nielen neprispôsobiví občania spôsobujú neporiadok a cestujú bez platného lístka. Náhodné kontroly revízorov či vyhrážky zo strany vodičov často nezaberajú a nedokážu ich vyviesť z vozidla. Tí sú napokon terčom vyhrážok či dokonca fyzického napadnutia. Košice preto vlani v septembri spustili projekt náhodných kontrol mestských policajtov, ktorí sprevádzajú revízorov. Podľa Dušana Tokarčíka z magistrátu ide o súčinnosť dopravného podniku, mestskej polície a mesta.
3: Spolupráca s mestskou políciou je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zamestnancov pri výkone ich práce, ale aj z pohľadu zvyšovania komfortu a pocitu bezpečnosti cestujúcich v našich dopravných prostriedkoch. Prítomnosť policajtov umožňuje okamžité riešenie priestupkov, agresívneho správania či odmietnutia preukázania totožnosti.
1: Hliadky nasadzujú na dané linky MHD náhodne, pričom denne je na túto činnosť vyčlenená jedna dvojica policajtov.
3: Spoločné kontroly realizujeme denne vo viacerých lokalitách mesta, na rôznych linkách a v rôznych časoch podľa aktuálnej situácie a skúseností z prevádzky. Kontroly sú zamerané nielen na preverovanie cestovných dokladov, ale aj na posilnenie bezpečnosti a prevencie vo verejnej doprave.
1: Keďže nástup policajtov do vozidla MHD už v predstihu dokáže nelegálnych cestujúcich vystrašiť a vystúpia skôr, ako ich revízor skontroluje, pýtali sme sa, či neplánujú hliadky chodiť v civilnom oblečení. Podľa mesta je však práve ich uniforma pre prípadných agresívnych ľudí odstrašujúca, čo radnica považuje za požadovaný efekt. A v MHD ostávame, pretože košický dopravný podnik po vyhodnotení ponúk verejného obstarávania uzavrel kúpnu zmluvu s firmou Transdata na 330 palubných počítačov do vozidiel. Cena zákazky je vyše 1 000 000 eur z DPH. Z celkového počtu bude rozdelených 220 kusov do autobusov a 95 do električiek. Zvyšných 15 počítačov je záloha. Podľa zmluvy ide o výmenu existujúcich zariadení za nové. Palubné počítače budú spolufinancované s prostriedkou Európskej únie a súčasťou ich dodania je aj doprava, súvisiace montážne, inštalačné, konfiguračné práce a tiež zaškolenie zamestnancov DPMK. Po rekonštrukcii získal vynovený priestor Maratónskeho domu nomináciu v jubilejnom 25. ročníku ceny za architektúru Cézar v kategórii Fenomény architektúry. Do súťaže ho podľa Dušana Tokarčíka vybrali spomedzi 83 prihlásených účastníkov.
3: Členovia poroty ocenili najmä otvorené priečelie smerom do hlavnej ulice, ktoré vytvára priamy kontakt medzi mestom a kaviarňou s expozíciou a prirodzene vťahuje návštevníkov do príbehu maratónu. Návrh s jasnou vizuálnou identitou podľa nich vychádza z interpretácie pohybu, pričom priestory sú radené do sekvencií evokujúcich priebeh behu od štartu až po cieľ.
1: Slávnostné vyhlásenie ocenených diel sa uskutoční 8. októbra v Starej tržnici v Bratislave. Laická aj odborná verejnosť môže svoj názor prejaviť v rámci internetového hlasovania Cena verejnosti, ktoré je naplánované počas septembra. Jednou z najvýraznejších posil predsezónneho obdobia hokejistov HC Košice je Jozef Baláš. 27-ročný center reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta dorastencov i juniorov a odohral aj 21 zápasov v seniorskom národnom týme. Do Metropoly Východu prichádza po pôsobení v Žiline.
4: Už sa to riešilo vlastne viac rokov, už vlastne prvýkrát, keď som z Nitry odchádzal, tak už vtedy tam bol nejaký záujem a nejaké riešenie, čo sme riešili a teraz to vlastne konečne po tých 3 rokoch už dopadlo dobre. Košice majú samozrejme veľkú históriu, dobrý klub, veľké meno, pekné mesto, tak som sa rozhodol preto do Košice.
1: Odchovanec hokeja na Liptove strávil úvod kariéry prevažne v Česku a v našej najvyššej súťaži odohral v dresoch Nitry, Trenčína a Žiliny 268 zápasov s bilanciou 72 gólov a 94 asistencií.
4: Dúfam, že tú sezónu by mi mohlo padnúť aspoň tých 17 až 20. Bol by som za to veľmi rád, keby som sa takto naštartoval naspäť tam, keď sa mi darilo a mal som takú sezónu golovú. Verím, že tvrdá robota a ten priestor na ľade odvďačím golmi, bodmi a hlavne víťazstvami na ľade ako celý tým.
1: Baláš sa aktuálne pripravuje individuálnou formou a k týmu oceliarov sa pripojí počas štartu spoločnej prípravy na ľade. Dnešok v metropole východu ešte pod mrakom a počas víkendu nás čakajú najskôr zamračené dni, postupne sa však vyjasní, zajtra 20 až 22 stupňov, v nedeľu 17 až 19. Aktuálne máme v Košiciach, Prešove, Michalovciach a Humenom 20 stupňov, Rožňava a Trebišov hlásia 21, v Poprade a Starej Ľubovni je do 18 a Spišská Nová Ves s Liptovským Mikulášom majú do 19 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Z Rádia Košice David Bowie, Let's Dance. Veríme, že máte pohodový piatok, a to aj na cestách, na ktorých sme neustále najbližšie k vám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu máme na Račianskej za Sezamom smerom do centra. V úseku radšej spomalte. Na moste Lanfranconi naďalej prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova medzi Škultétyho a Šancovou. Uzávera by mala potrvať ešte do 15.7. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdeková prebiehajú rekonštrukčné práce a upozorňujeme aj na čiastočne uzavretý pravý pruh na Svetopulkovej smerom na Páričkovu. Radar vás nameria na Bajkalskej oproti Bielosmer prístavný most. Hliadka vás zastaví na Limbovej pri nemocnici. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Už onedlho, v utorok, teda 14. júla, si pripomenieme narodeniny pozoruhodného českého architekta, od ktorého máme aj v Košiciach jednu budovu. Jeho meno je Petr Kropáček a narodil sa v roku 1889 v Prahe. Zomiera predčasne, ako 42-ročný, v roku 1931, takisto v Prahe. V období prvej Československej republiky v Košiciach, tak ako aj na celom území Slovenska, dostali príležitosť projektovať mnohí mladší českí i moravskí architekti. A Petr Kropáček bol jedným z nich. Podľa jeho návrhu postavili v našich Košiciach k 10. výročiu Československej republiky takzvanú jubilejnú štátnu dievčenskú mešťanskú školu. Ide vlastne o terajšie gymnázium a základnú školu Šandora Máraja na dnešnej ulici Kuzmányho číslo 8. Táto škola mala spoločnú telocvičňu so štátnou chlapčenskou mešťanskou školou a ešte jednou školou. Ale vráťme sa do Kropáčkových študentských liet, ktoré strávil na pražskej technike. Jeho spolužiakom bol slávny architekt Jozef Gočár. V roku 1913 Kropáček doštudoval a aj sa oženil. Po skončení prvej svetovej vojny odcestoval do Mexika, Bolívie a Argentíny. Keďže mu tam však zadávali projektovať iba domčeky pre robotníkov na plantážach, radšej sa vrátil do Prahy. Za jeho najznámejšou realizáciou, i keď pozmenenou, sa môžete vydať do obce Sezimovo Ústí. Ide o vilu, letné sídlo Hany Benešovej a Edvarda Beneša, ktorý vtedy bol ešte ministrom zahraničných vecí, no neskôr sa stal prezidentom Československa. Na Slovensku podľa projektov architekta Kropáčka postavili napríklad mešťanskú školu v Bytči, gymnázium Pavla Horova v Michalovciach a na Podkarpatskej Rusi aj gymnázium v Užhorode. Keby Petr Kropáček nezomrel vlastnou rukou, azda by sme sa tešili aj z jeho ďalších diel. Architekt Petr Kropáček mal aj svoje alter ego a k nemu exotický pseudonym Paul Neri, pod ktorým uvádzal svoje divadelné hry. Okrem toho bol aj režisérom a scénografom amatérskeho súboru.
0: Potulky s Rádiom

0: Aktuálny čas 13.42, ladíte Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je relatívne pokojná, preto len pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na vozovke, sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Pracuje sa tiež na ulici nad Lomom, a to v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením. Na zmenu organizácie dopravy pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Odbočenie na Vajnory je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever a na Svetoplukovej sprom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh. Malo by to potrvať do konca roka. Na radari pozor na Bajkalskej oproti Bielesmer prístavný most, na Botanickej za Prírodovedeckou fakultou v smer od Nábrežia a na Panonskej pred Teskom smerom zo Slnečníc. Hliadku hlásiť na Limbovej pri nemocnici. To je všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný

0: k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

počúvate Rádio Košice. Prajeme vám naozaj pekný a vydarený deň. Aj sme sa dočkali, je tu konečne piatok, alebo naopak možno si hovoríte opäť piatok. Síce takých veľa ľudí okolo seba nepoznám, ale možno, že som práve teraz trafila vás a že sa neviete dočkať víkendu, alebo ste sa rozhodli, že dnes budete v práci naopak dlhšie. Môže to byť pokojne taký deň paradoxov a ja verím, že môžeme byť jeho súčasťou aj takto pred 14. Ako už iste tušíte, na celú doplníme k hudbe aj informácie. Čakajú nás ďalšie správy s Romanou. Okrem iného budeme hovoriť aj o hokeji. Kiva pozdravuje.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia avizuje na Kežmarskom festivale bezpečnostné opatrenia. Energopomoc sa stretla s ďalšími nezrovnalosťami. Dnes sa má rozhodnúť o novom sankčnom balíku. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia v súvislosti s 34. ročníkom Medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo, ktorý sa v Kežmarku koná do nedele, vykoná viaceré bezpečnostné opatrenia. Má dohliadať na verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku, ako aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Do výkonu služby budú počas festivalu zaradení policajti poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Na opatreniach sa majú podieľať aj príslušníci policajnej hypológie a kinológie. Energopomoc v praxi smeruje aj na odborné miesta, ktoré neslúžia na reálne bývanie, vrátane garáží a ďalších nebytových priestorov. Upozornila na to predsednička občianskeho združenia Energetický ombudsman Monika Jankovičová. Považuje to za možné nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. Za osobitne problematickú považuje situáciu pri bytoch odpojených od centrálneho zdroja tepla. Európsky parlament podporil návrhy, aby sa tzv. 28. režim pre podniky rozšíril aj na daňové aspekty. Iniciatívnu správu vypracoval slovenský europoslanec Ľudovít Ódor.
2: 28. režim je jedným z rozhodujúcich nástrojov na to, aby sa Európe darilo v globálnej konkurencii. Medzi 50 najväčšími spoločnosťami sveta je dnes len jedna európska. Únia tak výrazne zaostáva za Spojenými štátmi a Čínou. V Únii máme skvelé nápady, šikovných ľudí aj množstvo úspešných startupov. Problém nastáva vo chvíli, keď chcú tieto firmy rásť.
1: Iniciatívna správa, ktorou sa bude zaoberať Rada Európskej únie, zahŕňa aj konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, štandardizované daňové priznania a zjednodušené postupy týkajúce sa DPH. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes pokúsia dohodnúť o 21. balíku sankcií proti Rusku. Rokovania pokračujú a viaceré pôvodne navrhované opatrenia by mohli byť výrazne zmiernené. Nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do únie, sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. Súčasťou účastníka hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce budú v nasledujúcej sezóne útočníci Richard Šechný, Sebastian Šmida a obranca Denis Todt. 23-ročný Šechný strávil uplynulé sezóny najmä v Detve. Do Michaloviec prišiel na konci prestupového obdobia na striedavý štart. Aj 27-ročný Šmida sa k Dukle pripojil v priebehu minulej sezóny. Nováčikom je 17-ročný obranca Todt, mládežnícky reprezentant Slovenska, ktorý počas uplynulej sezóny pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Dnešok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a víkend spočiatku polojasný, neskôr pod mrakom a pridajú sa aj prehánky či búrky. Po oba dni 25 až 31 stupňov pri slabom severozápadnom vetre. V tejto chvíli máme na východe a Liptove polooblačno až oblačno a 19 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Váhaľová.

Walking Away, takto po 14. možnosti aj vy na odchode, ale dôležité je, že vás pritom môžeme sprevádzať hudobne, ale aj informáciami. Tak si poďme spoločne užiť aj piatkové popoludnie. Ako môžete počuť v dobrej spoločnosti, namyslím vám teraz hlavne hudobníkov. A v tejto chvíli to bude aj celkom easy, ale to doslova, pretože si hráme po 14. z Rádia Košice Easy. Tak nech to ide všetko takto ľahko.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny!
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Dokáže hudba liečiť? Rozhodne áno, o to viac, ak je to polemik a ich medicína. Počúvate Rádio Košice a dnes máme aj Medzinárodný deň radosti, ako sme spomínali už ráno. Ja sa vás ale pýtam na našom Facebooku, aká skladba vám dnes urobí radosť, alebo komu by ste ju chceli venovať. Pokojne môžete niekoho aj označiť, napíšte názov skladby alebo interpreta a my vás určite hudobne pozdravíme.

0: Takto hudobne už myslíme na nasledujúce leto, next summer, ale čo, ak by sme si predtým užili ešte to aktuálne, hlavne na to nezabúdajme a zodpovedne sa správame aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na aktuálne obmedzenia. Na Belobotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú medzi Školtétyho a Šancovou, potrvá to ešte do polovice tohto mesiaca. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú pozor na čiastočne uzavretý pravý pruh a upozorňujeme aj na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by mali potrvať do konca roka 2027. Na radari pozor na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smer Viedenská cesta a ešte na moste Lanfranconi smerom na Mlynskú dolinu. Vodičom ešte na záver pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý, a to až do odvolania. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Tak aby sa náhodou nezabudlo, pripomíname to aj hudobne, I Really Like You, ďaká Carly Rae Jepsen. Počúvate Rádio Košice, naozaj pekný a vydarený piatok. A dnes, ako sme spomínali, aj Medzinárodný deň radosti, tak vás vyzývam, aby ste nám napísali, aká skladba vám dnes urobí radosť, alebo komu konkrétne ju venujete. A páči sa mi, že začíname takto veľmi optimisticky, ako už môžete počuť. Možno, že myšlienkami ste už aj na pohode, lebo si hráme Cure, Friday I'm in Love. Mati písal, že to venuje absolútne všetkým, tak myslím si, že veľmi optimistický začiatok, že to nie je vôbec sebecké, ale myslíte aj na ostatných všetkých našich poslucháčov. Veľká vďaka. Friday, I'm in love.

0: môžeme v piatok myslieť na víkend a dokonca si aj niečo plánovať. Rozhodne áno, Rádio Košice je v tom nápomocné.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Tak napríklad zajtra je na programe aj slávnosť na vypravenie retrovlaku s názvom Retrovlakom na kraj sveta. Je to taký inovatívny projekt letnej turistickej dopravy, spája to trošku nostalgiu, ekológiu a objavovanie košického kraja. Absolútnym ťahákom sezóny bude legendárny párny rušeň štvorkolák, na ktorý priamo nadväzujú bezplatné autobusové prípoje k najväčším lákadlám regiónu. Spoločným cieľom je hlavne ponúknuť všetkým objaviteľom, rodinám s deťmi, ale aj turistom taký ten pravý, autentický zážitok z histórie, odľahčiť prírodu od automobilov a podporiť rozvoj udržateľného turizmu v našom kraji. A okrem iného je to určite aj pekný zážitok, kedy naposledy ste išli takýmto retrovlakom. Ja som sa aj dívala na tie konkrétne trasy, tak sú 4 trasy, 4 príbehy. Retrovlakom do Slovenského raja, to je taká zelená trasa, potom je tá modrá trasa, retrovlakom do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Vybrať sa môžete aj červenou trasou, to je retrovlak na Gemer a do Betliara a párna trasa je do Jasova a do Medzeva. Takže ak by ste si chceli vybrať a neviete sa rozhodnúť, tak to možno skúste len nejako intuitívne alebo si o tom prečítajte viac. Prípadne som tam našla dokonca aj nejaké extra zážitkové vlaky, ale všetko postupne, ako sa hovorí. Hlavne si to užite a šťastnú cestu.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Nedeľu Start v Rádiu Košice a o 14.31 k tomu doplníme aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite na Račianskej za Bilou smerom do centra. Prechádzajte preto opatrne. Na moste Lanfrancony naďalej prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jasný pruh. Na zmenu organizácie dopravy pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova medzi Škultou Etyho a Šancovou a uzavretý je aj vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radary máme na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smer Viedenská na nábreží pred hotelom Devín smerom k mostu SMP a na Račianskej pred Sezamom k Mýtu. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybaví

0: nájdete jednoducho aj online. Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Rýchlosť zvuku, to je to, čo je nám veľmi sympatické. Speed of Sound v Rádiu Košice, takto pred 15. A práve na celú sa k vám dostane ďalší zvuk. Konkrétne to bude podľa mňa jeden z najkrajších hudobných nástrojov vôbec, a to je ľudský hlas. A samozrejme o 15. doplníme aj ďalšie aktuálne správy. Tak ostaňte s Rádiom Košice. Forget me.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výhrada žaby podľa premiéra zatienila ostatné výsledky. Bratislava by mohla profitovať zo zmien v nemeckej automobilke. Hlavné mesto dejiskom volejbalových zápasov. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Ak by v jesenných samosprávnych voľbách zvíťazil v Bratislave súčasný minister dopravy Jozef Ráš, jeho výsledok by zatienil všetky ostatné v októbrovom hlasovaní. Je o tom presvedčený predseda vlády Robert Fico, ktorý verí, že Ráš nie je bez šance.
2: My sme nemali zlé výsledky v Bratislave, teraz keď hovorím o parlamentných voľbách. Je pravda, že tu už je veľmi veľa ľudí, ktorí sú ľavicovo orientovaní a ktorí majú aj iný názor na politiku, ako možno prezentujú pravicové, liberálne alebo progresivistické strany. V prípade Joža Ráža je dobrý minister, som rád, že počúva a rozumie politickým pokynom. Som pragmatik politický. Keď kandidujete z pozície župana alebo primátora starostu, máte vždy nejaký náskok percentuálny. Preto v žiadnom prípade by som nepodceňoval silu súčasného primátora. Vnímam aj ďalších kandidátov, ktorí ju môžu oslabovať, ale ešte môže dôjsť k rôznym dohodám politickým.
1: Premiér verí, že Ráš bude mať v hlavnom meste nemalú podporu. Polícia začala trestné stíhanie vo veci falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, uzávery, úradného znaku a pečiatky v prípade 34-ročného Bratislavčana, ktorý sa pôvodne vydával za niekoho iného. Muž s policajnou hliadkou komunikoval v anglickom jazyku. Predložil aj vodičský preukaz Spojeného kráľovstva. Polícia zistila, že ide o 34-ročného Bratislavčana, ktorý má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Vodičský preukaz, ktorý pôvodne predložil, bol falzifikát. Nemecký automobilový koncern Volkswagen rokuje o rozsiahlej reštrukturalizácii, ktorá môže zásadne zmeniť rozloženie výroby v Európe. Kým viaceré nemecké závody čelia neistote, bratislavský Volkswagen by mohol z pripravovaných zmien napokon profitovať, informoval o tom portál e15.cz. Podľa úvah, ktoré v posledných týždňoch zazneli v nemeckých médiách, by mohla Bratislava v budúcnosti získať časť výroby modelov Audi A5 a A6, ak by koncern pristúpil k obmedzeniu produkcie v závode Necalsun. Slovenská továreň patrí v rámci skupiny dlhodobo medzi nákladovo najefektívnejšie prevádzky. Na mestskom kúpalisku Lamač preventívne odstavili z prevádzky veľký bazén. Dôvodom sú výsledky hygienických kontrol, podľa ktorých voda v bazéne aktuálne nespĺňa všetky požadované hygienické limity. Kúpalisko zostáva naďalej otvorené. Slovenské volejbalistky odštartujú prípravu na majstrovstvá Európy v sobotu 25. júla. Pod vedením hlavného trénera Martina Volpiniho v nej odohrajú aj 4 prípravné zápasy so Slovinskom a Španielskom. Zápasy sa uskutočnia po úvodných tréningových dňoch. Proti Slovinsku nastúpia Slovenky 6. a 7. augusta v Bratislave a týždeň neskôr 12. a 13. augusta si zmerajú sily so Španielskom rovnako na domácej palubovke v Bratislave. Vrcholom reprezentačnej sezóny budú majstrovstvá Európy žien, ktoré sa uskutočnia od 21. augusta do 6. septembra vo Švédsku. Dnešok v hlavnom meste naďalej polojasný a víkend spočiatku jasný, neskôr však oblačnosť pribudne, zajtra 26 až 28 stupňov, v nedeľu do 30. Momentálne máme v Bratislave polooblačno a do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

I Don't Feel Like Dancing, takto po 15. ale ja verím, že dôvod na tanec si predsa len nájdete a možno vám ho dá aj Rádio Košice. Spomínali sme, že máme Medzinárodný deň radosti, tak vám chceme radosť urobiť napríklad aj hudobne a keďže je piatok, tak sme to spojili. Môžete nám napísať na náš Facebook, čo by vás potešilo, čo by vám doslova urobilo radosť. A keďže už počujeme v tejto chvíli aj Nelly Furtado, tak verím, že aj Natália počuje Rádio Košice, lebo práve o túto skladbu si požiadala. Said It Right, je to pesnička, ktorá jej urobí radosť, tak verím, že to dobre padne takto na piatok. Nielen Natálii, ale každému z nás, napríklad aj mne, kýve. Pekný deň.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Takto na dosah je Anaís a možno ste si hovorili, že na dosah je už aj víkend. Dnes to už iba nejako raz, dva ukončím v práci a odchádzam. A potom sa dejú veci, ktoré nás dokážu zastaviť. Finančná správa dnes prijala informáciu o bombovej hrozbe, ktorá bola smerovaná voči jej objektom, ale aj zamestnancom. V tejto súvislosti bezodkladne teda prijali preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré naďalej pretrvávajú. Výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha, a to preto, že sa vyhrážka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti. V spolupráci s policajtmi momentálne robia všetky úkony na zaistenie bezpečnosti v dotknutých objektoch, prijali aj potrebné preventívne opatrenia a situáciu naďalej pozorne sledujú a všetky zistenia potom budú vyhodnocovať. Ak bude niečo nové v tejto téme, tak vám to samozrejme Rádio Košice prinesie. Toto je Different Roads. Tonight.

0: Takto hudobne sme sa vybrali na rôzne cesty a trasy, different roads, počúvate Rádio Košice. Inak, čo sa týka košickej MHDčky, tak situácia je momentálne pokojná, bez nejakých výrazných meškaní a výpadkov. Čo sa deje ale na cestách a osobné auta, autobusy a tak ďalej, tak to zistíme v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na staršiu nehodu pozor v Bratislave na Račianskej za Bilou smerom do centra. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú zavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sacinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever a dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazľová prebiehajú práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar hlásite len na Panonskej ceste za Teskom smerom do Starého mesta. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naberá Hejto vo hviezdach a my tu pre vás máme oveľa viac hudby, dnes aj špeciálne vyberanej, pretože tu máme hudobný kalendár s Karolom.
1: Počúvate Rádio Košice v piatok 10. júla a pred nami sa už otvára hudobný kalendár. Spomenieme len to, že v tento deň sa narodil jeden z najlepších heavy metalových spevákov histórie, Ronnie James Dio, ale aj bubeník Tublatanky a Slobodnej Európy Juraj Černý. Obaja už nie sú medzi nami. Poďme však ďalej, prvým dnešným oslávencom je totiž Neil Tennant, ktorý sa narodil 10. júla 1954.

Spevák kultového britského dua Pet Shop Boys bol kedysi novinárom, pracoval pre hudobný magazín a vymyslel pojem imperiálna fáza, v origináli Imperial Phase, čím opísal obdobie a keď umelec alebo interpret dosiahne vrchol kreativity a komerčného úspechu súčasne. V prípade Pet Shop Boys to bola druhá polovica 80. rokov. Keď Neil Tennant oslavoval 10 rokov, Beatles vydali svoj tretí album.

album A Hard Day's Night bol z časti soundtrackom ich filmu rovnakého názvu a nájdeme na ňom aj rovnomennú pieseň, ktorú si teraz hráme. Album patrí medzi najlepšie, aké kedy vznikli a významne ovplyvnil rockový žáner, ktorý bol v tom čase stále iba v plienkach. Posuňme sa o rok ďalej, do roku 1965, keď sa do čela americkej singlovej hitparády dostali Rolling Stones s touto klasikou.

Piesňou, s ktorou sa im to podarilo, je kultová I Can't Get No Satisfaction, pričom pre Valiace sa kamene to bola americká premiéra na vrchole hitparády. Paradoxne doma v Spojenom kráľovstve v tom čase pesničku hrávali iba pirátske rádia. Dôvodom bol príliš sexuálne sugestívny text. Teraz je na rade jeden debut, pretože Coldplay 10. júla v roku 2000 vydali svoj prvý album Parachutes.

Pre túto úspešnú britskú kapelu to bol naozaj vydarený debut ovenčený cenou Grammy. Niektorí hudobní kritici dokonca hovorili o majstrovskom diele. Na záver samozrejme nebude chýbať ani letný hit, pre ktorý sa však musíme vrátiť do divokých 80-tych rokov a k nikomu inému ako k popovej dive Madone.

Skladba Papa Don't Preach sa stala nekompromisným letným hitom roka 1986. V Spojených štátoch vydržala na prvom mieste hitparády pekné 2 týždne a v Británii to bolo dokonca 3. Príbeh skladby rozpráva mladé dievča, ktoré oznámi svojmu otcovi, že je tehotné. Zároveň ho prosí, aby ju neodsudzoval, pretože sa rozhodla si dieťa ponechať. Dôkaz toho, že letný hit môže byť ladený aj trochu vážnejšie. My sa od vážnych tém presuňme ku gratuláciám, pretože sme už spomínali, že medzi oslávencami je dnes aj polovica a spevák Dua Pet Shop Boys Neil Tennant. Prajeme všetko najlepšie a hráme si ich najväčší hit West End Girl.

West and Girls v Rádiu Košice, Pečo Boys, pekný piatok vám želáme. A čo by ste povedali na to, ak by sme si niektoré veci vedeli vychutnať bez filtra? Miestami je to už až nepredstaviteľné, ale my prinášame rubriku Košické leto bez filtra, ktoré si môžete pozrieť aj hneď na tvkošice.sk. Hneď prvé zábery, ktoré sa hodia na také upokojenie situácie, sú z Barčianského parku.

0: Milky Chance v Rádiu Košice, ale my teraz dávame šancu aj vašim postrehom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Uzavretý máme aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho a tiež výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Ďalej pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy a pracuje sa takisto na moste Lanfrancony. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Radar hlásite len na Panonskej za Teskom smerom do Starého Mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Kim Wild v Rádiu Košice a my v týchto dňoch naďalej sledujeme futbal spoločne s vami. Niekedy sa kvôli tomu aj nespí, ale myslíme už aj na olympiádu v roku 2034 spoločne so šéfom organizačného výboru. Fraser Bullock otlmil totiž očakávania o nových disciplínach počas hier v USA. Veľa sa o tom teraz hovorilo, prišlo k tomu po nedávnej úprave programu nadchádzajúcej olympiády vo francúzskych Alpách. Rozhodnutie výkonného výboru o francúzskej edícii prinieslo teda zaradenie freeridového lyžovania a snowboardingu, začlenilo aj formát Synchronine v synchronizovanom korčuľovaní, rozšírili skialpinizmus a vynechali z programu severskú kombináciu. Nová športová podoba olympiády 2030 vo francúzskych Alpách má ale aj priamy vplyv na USA, pretože by mala slúžiť ako taký počiatočný základ na preskúmanie programu v roku 2034. Automaticky to však neznamená, ktoré disciplíny sa budú o 4 roky neskôr konať v USA. Na otázku, či teda výbor zvažuje ďalšie rozšírenia programu, bola jasná odpoveď: nie, nezvažujeme nič, myslíme si, že už sme pridali prakticky všetko, čo bolo predmetom úvah. Povedal šéf a zároveň poznamenal, že americká edícia bude mať už teraz približne o 40% viac súťaží, ako napríklad olympiáda v roku 2002 v Salt Lake City. Rozhodnutie ale konečné v každom prípade neleží výlučne na miestnom organizačnom výbore, takže sa to ešte celé môže celkom zaujímavo zamotať, budeme to sledovať.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

bližšie k vám je Rádio Košice, ale blíži sa aj 16. hodina a s tým aj naša Romy a ďalšie správy. Tentokrát aj s prívlastkom regionálne, tak precestujeme hneď niekoľko lokalít, ale ostávame primárne na východe. Celkom ma inak zaujalo, že tam spomenieme aj film Andiel na horách z roku 1956. Prečo konkrétne? Ako sa to asi tak mohlo dostať do regionálnych správ? Tak to sa dozviete už po pesničke. Ostaňte s Rádiom Košice aj naďalej.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Nezávislý kandidát Jozef Vištok zabojuje o post predsedu PSK. Košický kraj pozýva na leto plné kultúry a histórie. Raslavický pedál napíše v 8. kapitolu. Je krátko po 16. Čas na regionálne správy Rádia Košice. Do boja o post predsedu Prešovského kraja vstúpila Jozef Vištok. Levočan ide do kampane s víziou Nová energia pre kraj s cieľom priniesť nový štýl vedenia, a to bližšie k ľuďom s dôrazom na výsledky, rovnomerný rozvoj regiónov a riešenie problémov, ktoré obyvatelia kraja pociťujú každý deň. Vištok potvrdil, že kandiduje ako nezávislý bez podpory politických strán. Kandidatúru stavia na presvedčení, že Prešovský kraj má veľký potenciál, ktorý treba využiť naplno. Za jednu z najväčších víziev považuje odchod mladých ľudí z regiónu. Chce podporiť vznik pracovných miest, rozvoj podnikania, investície do regiónov a vytváranie príležitostí pre mladých ľudí, ktorí chcú zostať žiť a pracovať doma. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956. Predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina uviedol, že samotná rekonštrukcia trvala 1,5 roka.
2: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. To je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie.
1: Rekonštrukciu podľa neho skomplikovala najmä vlhkosť a izolácia pri bazéne či stav mostíka, ktorý prepája hotel s neďalekou lúkou. Zároveň bolo nutné sklbiť obnovu s podmienkami pamiatkarov.
2: Tá príprava bola trošku dlhšia, lebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bol ozaj veľmi krátky čas. Ale zase čím skôr, tým väčšia rentabilita a lepšia možnosť návratnosti investície, ktoré sme toho dali.
1: Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica. Slávnostnými promóciami dnes vyvrcholil ďalší ročník Prešovskej detskej univerzity. Počas 5 dní sa do nej zapojilo 250 detí. Tohtoročný ročník niesol tému Vynálezy, ktoré zmenili svet. Počas celého týždňa sa venovali desiatkam interaktívnych aktivít. Spoznávali fungovanie defibrilátora, transplantácie srdca či inzulínu, pričom prostredníctvom hier pochopili význam objavov modernej medicíny. Súčasťou programu boli aj odborné prednášky a workshopy. Letnú kultúrnu sezónu v Košickom kraji odštartovala letná múzejná fiesta, ktorá otvára brány krajských múzeí a ďalších kultúrnych organizácií. Návštevníkov podľa Kataríny Strojnej čakajú tematické prehliadky, tvorivé dielne, interaktívne programy, koncerty aj aktivity pre rodiny s deťmi.
3: Milovníkov histórie poteší už zajtra festival Castrum Paris v Trebišove pod taktovkou Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína, ktorý priblíži atmosféru stredoveku prostredníctvom rytierskych turnajov. Presne 1. augusta odštartujú Ženy v pozadí dejín v organizácii Zemplínskeho múzea v Michalovciach. O predložený účinok leta sa postará od 10. do 12. septembra Rákoci festival vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, ako aj Kráľovská bachiáda v Kráľovskom Chlmci 18. septembra.
1: Bohatý program ponúkne aj leto v Sobraneckých kúpeľoch a krajské kultúrne organizácie spolu s partnermi pripravili pestru ponuku letných táborov. Medzi najväčšie novinky patrí Vilkov park v Brehove s unikátnym živým vrbovým bludiskom. Milovníci histórie sa môžu vydať ešte hlbšie do minulosti počas podujatia Starovek v Nižnej Myšli v archeologickom skanzene. Nadšenci horskej cyklistiky v Raslaviciach organizujú od roku 2019 preteky Raslavický pedál. V poradí 8. edícia tohto podujatia odštartuje v nedeľu 26. júla. Organizátor Michal Čverha.
4: Sú to MTB preteky, ktoré sú určené hlavne pre rekreačných cyklistov, no ale prídu si na svoje aj pretekári, keďže máme aj finančné ceny. Pre hobbykov máme pripravený bohatý štartový balíček v podobe účastníckej medaily, účastnícke trička. Prvých 100 online registrovaných má aj vrecúško. Potom nejaké magnetky a kopec veci od sponzorov. Do 12.7. je možnosť plnej online registrácie, to znamená s plným štartovým balíčkom.
1: Pre účastníkov pretekov sú pripravené dve trasy. Kratšia meria 25 km s prevýšením 650 metrov, dlhšia trať ponúkne 45 km s 1300 nastúpanými metrami.
4: Toho roku sme trochu trate pomenili, hlavne z tej bezpečnosti tých účastníkov, že by bolo čo najmenej úsekov na asfalte, čiže toho roku to bude čisté MTB, tak tešíme sa.
1: Súťažiť sa bude v kategóriách elektrobicyklov i MTB bicyklov a v priestoroch Raslavického amfiteátra sa uskutočnia aj cyklistické preteky pre deti. Víkend na východe a Liptove spočiatku polojasný, neskôr pod mrakom a pridajú sa aj prehánky či búrky. Po obadni 25 až 31 stupňov pri slabom severozápadnom vetre. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.

0: Perfect Ten, takto po 16. to celkom sedí, lebo práve 10. dnes máme, leto je v plnom rozbehu, počasie možno vyhovuje, alebo aj menej, akokoľvek to máte, tak na našich frekvenciách je stále dobre a bude to tak aj počas najbližších minút a rovnako stále oslavujeme dnešný radostný deň, do ktorého môžete prispieť aj konkrétnym hudobným tipom. Stále tam máte priestor na komentáre na našom Facebooku, tak smelo do toho, pri mikrofóne Rádia Košice aj naďalej ostávam ja, Kiva.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: V Rádiu Košice Harry Styles, American Girls, spevák, ktorému sa veru, že darí, pridal do svojej zbierky nedávno ďalší rekord. Trojnásobný držiteľ Grammy získal už aj zápis v Guinnessovej knihe svetových rekordov. Ak uvažujete, čo ho tam dostalo, tak je to najdlhšia koncertná séria hudobníka na štadióne Wembley počas jednej jedinej šnúry. Rekord bol oficiálne potvrdený 4. júla. Harry Styles, ktorý dokončil posledný zo svojich koncertov tejto série. Turné sa začalo 12. júna a podporuje predaj 4. štúdiového albumu Kiss All The Time Disco Occasionally, o ktorom sme už hovorili. Tak teda gratulujeme Harrymu a pozývame ho teraz spoločne s vami aj na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfranconi smer Mlynská dolina, za prístavným mostom Dosenca, na Pražskej smer Štefanikova a ešte na Ivanskej k letisku. Ďalej pripomíname, že z dôvodu práce je úplne uzavretá Kukučínova medzi Škultétyho a Šancovou, potrvá to do polovice tohto mesiaca. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdeková prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je tu preto čiastočne obmedzená. Vodičov ďalej upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený pravý pruh. Medzi ulicami Školská a Fazilová prebiehajú stavebné práce, je tam osadené dočasné dopravné značenie. A pozor si dajte aj na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce, ktoré sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltesovou ulicou. Potrvať by to malo až do septembra. Aktuálne hlásite iba jeden radar, a to na Rožňavskej za OMV-kou do centra. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosť našej mobilnej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: rána a je high a my sa opäť pripravujeme na blížiace sa dni.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Letné prázdniny v plnom prúde, s tým možno, že aj vaša dovolenka. Oficiálne ju otvoria aj na Liptove, a to konkrétne na takom rodinnom rozprávkovom festivale za Siedmimi horami, o ktorom ste už určite počuli. Tento rok sa počas 6 dní predstaví až 12 bábkových divadiel, množstvo multižánrových umelcov a lektorov z oblasti zdravia, prírody, vedy a techniky. Popri účinkujúcich zo Slovenska by mali vystúpiť aj umelci z Česka, Poľska a Lotyšska. Festival za Siedmimi horami sa začal oficiálne už 3. júla, ale vyvrcholí túto nedeľu v Liptovskom Hrádku, ak by ste sa chceli ešte pridať. Organizátori opäť nenechali nič na náhodu, po 9-krát pripravili naozaj bohatú porciu kvalitného programu. Ak ste doteraz nemali tú možnosť si to ísť vychutnať, tak ešte stále môžete. Napríklad je to skvelý spôsob, ako prilákať návštevníkov z celého Slovenska aj preto, aby ste navštívili Liptov a okolie a predstavili si všetky tieto krásy regiónu na vlastné oči. Okrem Liptovského Jána totiž podujatie navštívi práve dnes aj Liptovský Mikuláš, Jasnú v Demenovskej doline, Malinu Obrdo pri Ružomberku a následne zajtra a v nedeľu nazrie aj do Liptovského Hrádku. Festival za Siedmimi horami je teda primárne pre deti, ale keďže v každom z nás je, verím, to malé dieťa, tak prečo to nevyužiť a neurobiť si takýto výlet a možno, že také tie bežné všedné dni, aj letné a víkendové, si trošku okoreniť.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

Medzinárodný deň radosti oslavujeme aj naďalej, aj takto hudobne. Taylor Swift sa k tomu hodila, ale samozrejme stále poctivo čítam všetky vaše komentáre a páči sa mi naozaj, že myslíte aj na ostatných, píšete aj, že zahrajte hocičo, čo poteší napríklad aj vás, tak ďakujeme, ale vyberám si teraz konkrétne Lenku, ktorá napísala, že pre všetkých, ktorí sú ešte v práci, hocičo od Picture This, tak som vybrala teda skladbu Oh My Love a je celkom možné, že ste ešte v tejto chvíli v práci, tak pozrite, Lenka na vás myslela a nielen, že pozrite, ale teraz si to aj vypočujte.

0: Picture This na vaše želanie z Rádia Košice, z takéhoto piatkového Rádia Košice, čo by malo byť na takú už pohodičku, ale písali ste, že ste po niektorí ešte v práci. A ja a dokonca aj Edo, ktorý má pre nás postrehy z ciest.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Bratislave je už podľa vašich slov pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na moste Lanfranconi smer Mlynská dolina, za prístavným mostom Bosenca a ešte na Ivanskej k letisku. Pripomíname, že na križovatke prievozka Milotičová prebiehajú práce na ceste, sú to obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Kukučínova je medzi Škultétyho a Šancovou uzavreté a potrvá to do 15.7. a na zmenu organizácie dopravy pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Odbočenie na Vajnory je ponovo možné až v križovatke Banka Sever. Radary sú na Rožňavskej za OMV-kou do centra a na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smer Patronka. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A to je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

58. Podľa kurátorov prehliadky filmové tradície Českej, ale aj Slovenskej republiky patria medzi najvplyvnejšie filmové kultúry v Európe, avšak v nemecky hovoriacich krajinách sú veľmi málo známe. Slovenskú kinematografiu vo výbere reprezentuje spolu 6 diel, verme, že sa všetky budú páčiť. Prehliadka Tak ďaleko, tak blízko potrvá ale do decembra, takže hádam sa postupne dostanú k rôznym ako slovenským, tak aj českým snímkam. Toto je skladba Be Her.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych

0: značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Dinaya, ale aj Vavavu a AI. Tak takáto umelá inteligencia, ktorá nie je nejaká umelá aj v našom playliste, krátko pred 17. Naozaj pekný piatok želáme a hodia sa k hudbe aj informácie, čo vy na to. Máme pre vás ďalšie správy, ktorých sa presúvame konkrétne z nášho košického štúdia na Spiš. Tak verím, že nám to dovolíte. Ideme za informáciami, tak ako ste zvyknutí.

0: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Primátorské kreslo chce v Spišskej Novej Vsi obsadiť Adiakram. Železnice sa dištancujú od cesty Jána Grófa do Ruska. Šošoni idú do odvety s dvojgólovým mankom. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje v nadchádzajúcich komunálnych voľbách aj súčasný poslanec mestského a krajského zastupiteľstva Adiakram. Okresný predseda strany Demokrati vstupuje do kampane aj s podporou demokratickej strany Občiansky demokrati Slovenska a KDH.
2: Pre mňa je veľká priorita transparentnosť mesta, pretože tam máme určite veľké rezervy a ja som presvedčený o tom, že keď dávame také záležitosti do poriadku, tak budú fungovať procesy u nás na úrade a v mestských organizáciách a firmách na iný úroveň. My sme v rebríčku Transparency International na dosť nízko pozícia. Moje tajný sen je, aby sme boli v top 10. A to je cieľ, ktorý si myslím, že bez problémov môžeme dosiahnuť. Stačí implementovať ich v podstate odporúčania.
1: Akram pôsobí ako mestský poslanec v Spišskej Novej Vsi nepretržite od roku 2006, krajským poslancom je od roku 2017. Kandidatúru už dávnejšie oznámila aj členka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová, ktorá ide do volieb aj s podporou strany SAS. O post primátora sa uchádza aj súčasný viceprimátor a poslanec Národnej rady za stranu Hlas SD Dávid Demečko, ktorý získal podporu aj od Smeru SD, Smerodina a Republika. Železnice Slovenskej republiky odmietajú, že by súkromná cesta riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia Jána Grófa do Ruska predstavovala bezpečnostné riziko. Reagovali tak na informácie, ktoré odzneli na tlačovej besede hnutia Progresívne Slovensko. Expert PS na bezpečnosť Peter Bátor upozornil na stretnutia Grófa s predstaviteľmi ruskej krajnej pravice. Podľa ŽSR je však Gróf profesionálom vo svojej odbore a žiadne opatrenia voči nemu železnice podniknúť neplánujú. Zároveň odmietajú, že by mal prístup k citlivým informáciám o fungovaní železničnej sieťem a logistike smerujúcej na Ukrajinu. Zdôraznili, že jeho agenda nie je takou, ktorá by mohla priamo ohroziť bezpečnosť železničnej infraštruktúry alebo Slovenska. Rusko podrobuje vyše 1,6 milióna mladých Ukrajincov vymývaniu mozgov a propagande. S odvolaním sa na správu nezávislých expertov, poverených organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, o tom informovala agentúra AFP. Odborníci sa domnievajú, že indoktrinácia a militarizácia detí ruskými úradmi na okupovaných územiach Ukrajiny môže predstavovať zločin proti ľudskosti. Futbalisti Jemeška Žilina budú v odvete prvého predkola Európskej ligy UEFA doháňať proti HNK Hajduk Split dvojgólové manko. Šošoni podľahli úradujúcemu chorvátskemu vicemajstrovi 0-2. Podľa útočníka Michala Faška nepomohlo ani to, že slovenské mužstvo spolu trénuje celý rok a Hajduk ukázal svoju silu.
3: Kvalitné mužstvo, myslím si, že príprave asi ani neinkasovali gól, tuším. Prišli tam nejaké noví hráči a ale hrá sa na dva zápasy.
1: Odvetný súboj je na programe 16. júla o 20:30 v Žiline. Čaká nás najskôr polojasný, neskôr zamračený a upršaný víkend so slabým severozápadným vetrom, denné maximá v sobotu aj nedeľu 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

pohodový podvečer, samozrejme v spoločnosti Rádia Košice. Aj takto 7 minút po 17. zo štúdia sa vám prihováram. Ja Kiva, Romy pracuje na ďalších správach, Edo sleduje naše cesty. Ak by ste chceli niečo doplniť, tak pokojne môžete. A doplňate stále aj rôzne skladby a interpretov, pretože dnes máme Medzinárodný deň radosti. Môžeme to už teraz pokojne premenovať, že Medzinárodný podvečer radosti. A pýtame sa vás na pesničky, ktoré by vám urobili radosť, alebo ktoré by ste chceli niekomu konkrétnemu venovať. Tak vyberám v tejto chvíli tip, s ktorým prišiel Julius a napísal, že jednoznačne Mezzo Forte a ich Garden Party pre všetkých na spríjemnenie dňa. Tak verím, že nám to dobre padne.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, krásny podvečer. Možno, že sa nesie aj v duchu nejakého balenia. Myslím, balenie na dovolenku, alebo na výlet, alebo skrátka niekam. Neviem, ako je to u vás, pre mňa je to najmenej obľúbená časť, lebo vždy potom musím niečo vyberať, potom to prebalím, zistím, že som niečo, čo som si zobrala zbytočne, opäť zabalila a tak ďalej. Takže sa veľmi rada riadím rôznymi zoznamami a napríklad taký jeden zoznam som našla aj na košiceonline.sk, ak by ste chceli. Čo by nemalo chýbať v lekárničke počas dovolenky? UNLP má zoznam odporúčaní a vy sa môžete inšpirovať, ak by ste chceli. Napríklad aj hneď. Balenie liekov je ale čiastočne odlišné u detí a dospelých. Ideálne to dať celé nejako dokopy.

0: V Rádiu Košice Hold On. A ak ste vydržali do tejto chvíle, tak sa samozrejme podelíme nielen s hudbou, ale aj informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Môžete sa tu preto aj zdržať v smere na Mlynskú dolinu. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Dvorikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Na zmenu organizácie dopravy pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a na Svetoplukove smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený výjazdný pruh. Malo by to potrvať do konca roka. Radar hlásite na Bosákovej pri Fuxovej smer Dolnozemská. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate, a to až do odvolania, a uzavretý aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o chvíľu sa priblíži aj Gladiátor, aby nám pripomenuli, že dnes je skvelý deň alebo pokojne aj večer. Nechávam to už na vás, ale hlavne verím, že Petra počuje, že na ňu myslíme, lebo dnes máme ten Medzinárodný deň radosti a vy na to reagujete stále aj na našom Facebooku. A práve Peťa napísala, že by ju veľmi potešilo pre všetkých jej priateľov, ak by sme zahrali Dnes je skvelý deň od Gladiátorov. Takže samozrejme si to v tejto chvíli doprajeme a pozdravujeme nielen Petru, ale aj všetkých spomínaných priateľov. Viem, od

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí určite aj na cestách, tak verím, že si môžeme prisadnúť a tak trošku vám našepkať, kadiaľ radšej neísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Bratislave je pre výstavbu novej električkovej zastávky Špitalská v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú zavretá. Odbočenie na Kolárskou je však naďalej možné. Pripomíname, že Kukučinová je medzi Škultétyho a Šancovou zavretá. Potrvá to ešte do polovice tohto mesiaca. S obmedzením treba naďalej rátať aj medzi ulicami Školská a Fazľová, je tam osadené dočasné značenie. Tiež upozorňujeme, že výjazd na D1 z ulice Primlinie je uzavretý a uzavretý máme aj diaľničný výjazd D2 smerom z ulice Janka Alexio. Na radar pozor na Bosákovej pri Fuxove smer Dolnozemská, na hliadku na Páričkovej. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj na moste Lanfrancony. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. To je od nás zatiaľ všetko. Ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať, a to telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

leta, aspoň takto v playliste Summer Sunshine z Rádia Košice. A keďže sa v metropolitných správach o 18.00 venujeme primárne Košiciam, aj čo sa športu týka, tak bude to konkrétne hokej, tak teraz taká športová súka zo sveta pre vás. Nech sa večer v debate s kamarátmi viete zapojiť a nemusíte pritom scrollovať telefón. Tak nemecký tenista Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Šampión Roland Garros zdolal vo semifinále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Artura Ferryho 7-6, 6-2, 6-4 a v dueli o titul nastúpi túto nedeľu proti víťazovi súboja medzi obhajcom trofeje Talianom Sinnerom a Srbom Djokovičom. A od tenisu si odbehneme ešte aj k cyklistike, lebo oči máme samozrejme aj na Tour de France. Tak Belgičan Tim Merlier zvíťazil 7. etape 113. ročníka cyklistických pretekov. Úspel v záverečnom špurte rovinatej etapy s cieľom Bordeaux. Na čele celkového poradia je naďalej ale Slovinec Tadej Pogačar. To vás asi neprekvapilo. Vy, ak ste teraz na ceste do fitka alebo na párty, tak opatrne, nech vás všetko zajtra nebolí.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
1: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
1: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny!
1: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
1: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od

Brian Adams nám spieva, aby sme ešte ostali, tak verím, že ostávate rovnako pri Rádiu Košice a že sa to nezmení ani po 18. Na celú prinesieme ďalšie metropolitné správy, takže sa dozviete všetko podstatné z Košíc na jednom mieste. Ale dovtedy stihneme ešte aj Joyride od Roxette. Ja sa pre dnešok síce lúčim, ale Edo je aj naďalej vašimi očami alebo vy jeho. Nechávam to na vás, telefonický kontakt na dopravný servis máte. Pokojne mu zavolajte, ak by ste mali nejakú aktualizáciu z ciest. A hlavne si užite víkend s Rádiom Košice. Hello.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Rezort investícií zafinancuje most na Hlinkovej. Spravodlivosť a bezpečnosť v košickej MHD riešia aj náhodné hliadky. Baláš prichádza s veľkými ambíciami. Je 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií podpísalo v uplynulých dňoch 29 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko 2021 až 2027 v celkovej výške viac ako 24,3 milióna eur. Časť peňazí pôjde podľa hovorcu rezortu Ivana Bindasa aj do projektu v Metropole Východu.
2: Financie podporia projekty zamerané na modernizáciu škôl, obnovu dopravnej infraštruktúry, rozvoj športu, kultúry, cestovného ruchu, ale aj zelených verejných priestorov. Najväčšou investíciou je však rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach za viac ako 9,2 milióna eur.
1: Peniaze tak pôjdu na komplexnú obnovu mosta a pešej lávky na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien v Metropole Východu. Mestská hromadná doprava je neraz miestom, kde nielen neprispôsobiví občania spôsobujú neporiadok a cestujú bez platného lístka. Náhodné kontroly revízorov či vyhrážky zo strany vodičov často nezaberajú a nedokážu ich vyviesť z vozidla. Tí sú napokon terčom vyhrážok či dokonca fyzického napadnutia. Košice preto v lani v septembri spustili projekt náhodných kontrol mestských policajtov, ktorí sprevádzajú revízorov. Podľa Dušana Tokarčíka z magistrátu ide o súčinnosť dopravného podniku, mestskej polície a mesta.
3: Spolupráca s mestskou políciou je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zamestnancov pri výkone ich práce, ale aj z pohľadu zvyšovania komfortu a pocitu bezpečnosti cestujúcich v našich dopravných prostriedkoch. Prítomnosť policajtov umožňuje okamžité riešenie priestupkov, agresívneho správania či odmietnutia preukázania totožnosti.
1: Hliadky nasadzujú na dané linky MHD náhodne, pričom denne je na túto činnosť vyčlenená jedna dvojica policajtov.
3: Spoločné kontroly realizujeme denne vo viacerých lokalitách mesta na rôznych linkách a v rôznych časoch podľa aktuálnej situácie a skúseností z prevádzky. Kontroly sú zamerané nielen na preverovanie cestovných dokladov, ale aj na posilnenie bezpečnosti a prevencie vo verejnej doprave.
1: Keďže nástup policajtov do vozidla MHD už v predstihu dokáže nelegálnych cestujúcich vystrašiť a vystúpia skôr, ako ich revízor skontroluje, pýtali sme sa, či neplánujú hliadky chodiť v civilnom oblečení. Podľa mesta je však práve ich uniforma pre prípadných agresívnych ľudí odstrašujúca, čo radnica považuje za požadovaný efekt. A v MHD ostávame, pretože Košický dopravný podnik po vyhodnotení ponúk verejného obstarávania uzavrel kúpnu zmluvu s firmou Transdata na 330 palubných počítačov do vozidiel. Cena zákazky je vyše 1 000 000 eur z DPH. Z celkového počtu bude rozdelených 220 kusov do autobusov a 95 do električiek. Zvyšných 15 počítačov je záloha. Podľa zmluvy ide o výmenu existujúcich zariadení za nové. Palubné počítače budú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie a súčasťou ich dodania je aj doprava, súvisiace montážne, inštalačné a konfiguračné práce a tiež zaškolenie zamestnancov DPMK. Po rekonštrukcii získal vynovený priestor Maratónskeho domu nomináciu v jubilejnom 25. ročníku ceny za architektúru Cézar v kategórii Fenomény architektúry. Do súťaže ho podľa Dušana Tokarčíka vybrali spomedzi 83 prihlásených účastníkov.
3: Členovia poroty ocenili najmä otvorené priečelie smerom do hlavnej ulice, ktorá vytvára priamy kontakt medzi mestom a kaviarňou s expozíciou a prirodzene vťahuje návštevníkov do príbehu maratónu. Návrh s jasnou vizuálnou identitou podľa nich vychádza z interpretácie pohybu, pričom priestory sú radené do sekvencií evokujúcich priebeh behu od štartu až po cieľ.
1: Slávnostné vyhlásenie ocenených diel sa uskutoční 8. októbra v Starej tržnici v Bratislave. Laická aj odborná verejnosť môže svoj názor prejaviť v rámci internetového hlasovania Cena verejnosti, ktoré je naplánované počas septembra. Jednou z najvýraznejších posil predsezónneho obdobia hokejistov HC Košice je Jozef Baláš. 27-ročný center reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta dorastencov i juniorov a odohral aj 21 zápasov v seniorskom národnom tíme. Do Metropoly Východu prichádza po pôsobení v Žiline.
4: Už sa to riešilo vlastne viac rokov, už vlastne prvýkrát, keď som z Nitry odchádzal, tak už vtedy tam bol nejaký záujem a nejaké riešenie, čo sme riešili, a teraz to vlastne konečne po tých 3 rokoch už dopadlo dobre. Košice majú samozrejme veľkú históriu, dobrý klub, veľké meno, pekné mesto, tak som sa rozhodol preto do Košice.
1: Odchovanec hokeja na Liptove strávil úvod kariéry prevažne v Česku a v našej najvyššej súťaži odohral v dresoch Nitry, Trenčína a Žiliny 268 zápasov s bilanciou 72 gólov a 94 asistencií.
4: Dúfam, že v tú sezónu by mi mohlo padnúť aspoň tých 17 až 20. Bol by som za to veľmi rád, keby som sa takto naštartoval naspäť tam, keď sa mi darilo a mal som takú sezónu gólovú. Verím, že tvrdá robota a ten priestor na ľade odvďačím gólmi, bodmi a hlavne víťaz. veľmi naladie ako celý tým.
1: Baláš sa aktuálne pripravuje individuálnou formou a k týmu oceliarov sa pripojí počas štartu spoločnej prípravy na ľade. Počas víkendu nás v Košiciach čakajú najskôr zamračené dni, postupne sa však vyjasní, zajtra 20 až 22 stupňov, v nedeľu 17 až 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný piatok praje Romana Váhaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádiu Košice nás potešila kapela Green Day, je 18.20 a my už sa dáme k vám za volant skontrolovať situáciu na večerných cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty v Bratislave sú relatívne pokojné, preto som pripomeňme, že na križovatke Prievozka Miletičova naďalej prebiehajú práce, sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na zmenu organizácie dopravy pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexio. Radary sú na Panonskej za Šelkou smer Slnečnice a na Vrakunskej ceste pod diaľničným nadjazdom smere od Vrakune. Hliadku hlásite na Vajnorskej za Šelkou von z mesta. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Pazľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Poriadna nádielka roku v podaní Bon Joviho Bed of Roses na krajší večer s Rádiom Košice. Pozdravujeme už aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu hlásite v hlavnom meste na D1 pri výjazde Zlaté piesky smer prístavný most. Rátajte aj s výrazným zdržaním. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Kukučínova je medzi Škultétyho a Šancovou naďalej uzavretá. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazľová prebiehajú stavebné práce. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by mali potrvať do konca roka 2027. Radar vás nameria na Bajkalskej pri Troch vežiach smer Ružinov. Hliadka vás môže zastaviť na Slomnavskej pri Hydrotranzite. To je všetko. Pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Samosprávy žiadajú zvýšenie kompetencií obecnej polície. Komisárka poukázala na odkázanosť detí s autizmom na sprievod. Francúzi prvými semifinalistami. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Mestskí a obecní policajti by mohli násilníka, ktorý ublíži obeti, im vykázať z obydlia. Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obeti násilia sa na tom zhodli na stretnutí v nadväznosti na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. Komisár pre deti Jozef Mikloško uviedol, že problematiku domáceho násilia si uvedomujú aj deti a mládež.
2: Mládež si túto situáciu uvedomuje. Podľa našich výskumov medzi 7 až 87% naozaj si uvedomuje, že násilie, agresivita je vážny problém, ktorý sprevádza jej život. Medzi 17-ročnými, ktorí sme robili tento rok, to bolo 72% mladých hovorí, že áno, naozaj toto je veľký problém.
1: Navrhujú, aby obecní policajti mali kompetenciu vykázať násilníka minimálne na 48 hodín, tak aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov.
2: Prevencia sa ukazuje ako najkľúčovejšia oblasť celkovo pre deti a mládež, pokračovať v nej. My veľmi voláme dlhodobo, keďže vzťahy a komplikované vzťahy sú väčšinou v podobe takéto veľmi zložitého násilia po vzťahovej výchove na školách, v neskoršom veku, vzťahová výchova, výchova ku vzťahom, výchova riešeniu konfliktov a tak ďalej, tak ďalej. Druhá vec, čo urazenia, my to veľmi rozvíjame, participácia mladých. Mladí vidia, 89% mladých má pocit, že ich dostatočne nepočúvame, a to isté deti.
1: O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Staurovská vydala stanovisko k posudzovaniu odkázanosti detí s poruchou autistického spektra na pomoc inej fyzickej osoby pri rozhodovaní o peňažnom príspevku na opatrovanie. Reaguje ním na dlhodobo sa opakujúce podnety rodičov, ktorí upozorňujú na rozdielnu rozhodovaciu prax pri posudzovaní odkázanosti. S podnetou podľa Staurovskej vyplývajú obavy, že pri rozhodovaní nie sú vždy dostatočne zohľadňované individuálne funkčné dôsledky poruchy ani skutočný rozsah pomoci, dohľadu a podpory, ktoré dieťa v každodennom živote potrebuje. Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne v priebehu niekoľkých dní. Uviedli to americkí a libanonskí predstavitelia. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa podľa nich uskutoční budúci týždeň. Futbalisti Francúzska sú prví semifinalisti prebiehajúcich majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. Úradujúci vicemajstri sveta zvíťazili vo štvrťfinálovom zápase nad Marokom 2-0. Triumf Le Blue zariadili gólmi Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé. V dnešnom štvrťfinále proti sebe nastúpia Španielsko a Belgicko. Víkend na východe a Liptove spočiatku polojasný, neskôr pod mrakom, pridajú sa aj prehánky či búrky, pomadní 25 až 31 stupňov pri slabom severozápadnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.